0: Savon aamu.
1: Savon aallot. Studiossa
0: Joonas Puomio.
2: Erinomaista tiistai-huomenta. Joonas Puomio täältä Savon aaltojen studiosta toimittaa ja toivottaa. 18. päivä elokuuta, näin näyttää myöskin ne kalenterit tähän elokuisen tiistai-aamuun. Erittäin hyvää huomenta. Tällaista jälleen kerran taas ollaan tuttuun tiistaiseen tyyliin. Kostea aamua. Sitä vietetään. Ehkä se tähän elokuuhun myöskin kuuluu ihan yhtä lailla, mutta ainakaan vielä nyt ei tuolla vesisadetta ole. Aika märkä yö tuossa oli, mutta ehkä se tästä sitten aamun myötä sitten kuivuu yhtä lailla. Tätä aamua aloitetaan aivan hetken päästä ihan tutulla tyylillä. Otetaan yön uutiskoostetta. Katsotaan vähän, että mitä tässä on oikein tapahtunutkaan ihan paikallisesti ja valtakunnallisesti ja maailmalla. Ja tuossa noin varttia yli 6 ilmatieteen laitokselta sitten niitä tarkempia sääennusteita. Ja 6:30 aikaa sitten aamun avauskappaletta. Sitä päästään myöskin kuulemaan pienten perusteluiden kera. Ja tuolla ennen 7 uutisia sitten päivän kysymystä päästään myöskin kysymään. Ja ihan mukavaa palkintoa myöskin jaossa itse asiassa ihan tänään laitetaan jakoon, nimittäin Suomen Tivolin Sataman yöhön pari kappaleita rannekkeita lähtee sitten tämänkin lähetyksen päätteeksi jakoon, kun tuonne 11 asti tätä aamua mennään, joten kiva kun oot mukana, tästä se aamu lähtee käyntiin ja Smith & Tell ja Planet Mars kuullaan tähän alkuun ja

0: tämän jälkeen sitten yön uutiskoostetta. Erittäin hyvää huomenta kaikille.
1: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Kuopion keskustassa Vuorikadulla sijaitseva bar Lähtöruutu sulkee ovensa elokuun lopussa. Helmikuussa 2025 avattu ravintola ehti toimia siis noin puolitoista vuotta. Kuopiolaisyrittäjä Johannes Teppo sanoo suoraan, että ravintolan pitäminen ei ole kannattavaa. Ilta-aikaan asiakkaita riitti monesti, mutta vaikea osuus on saada väkiä paikalle iltapäivällä. Tämä on monen tekijän summa, hän sanoo. Teppo korostaa, että ravintolan lopettamiseen ei liity konkurssia. Lähtöruudun taustalla oleva Hupijuttu Oy jatkaa toimintaansa normaalisti. Yhtiö pyörittää Lähtöruudun lisäksi muun muassa Hodarikojua. Aika pienillä tappioilla selvisimme, ei mitään sellaista, että ei pystyisi molemmat silmät ummessa nukkumaan, Teppo sanoo. Mutta nykyisen tiedon valossa en olisi lähtenyt ravintolaa perustamaan, hän sanoo viitaten Lähtöruudun taloustilanteeseen. Lapinlahti ja Kuopio ovat sangen korkealla tilastossa, kun vertaillaan kaupungittain ja kunnittain liikennevirhemaksujen ja sakkojen määrää kesä-heinäkuussa. Ylen mukaan Lapinlahdella kirjattiin viidenneksi eniten liikennevirhemaksuja ja sakkoja kahdessa kuukaudessa tänä kesänä. Edellä olivat ainoastaan Helsinki, Turku, Pori ja Salo. Lapinlahdella pikavoittoja kertyi peräti 1025, Kuopiossakin 627. Kuopio sijoittui seitsemänneksi vertailussa. Poliisin automaattisen liikennevalvonnan kameratolppa Lapinlahden Nerkolla on ylen mukaan yksi tuottoisimmista paikoista. Siihen ajettiin ylinopeutta liikennevirhemaksun tai sakon arvoisesti 1136 kertaa viime vuonna. Viitostiellä ennen Nerkota on 80 kilometrin nopeusrajoitus, joka tosin putoaa 60 ennen koulua. Nerkon kameratolppa on noussut aiemminkin eniten sakottavien kameroiden listalle. Esimerkiksi vuonna 2021 Iltalehti kertoi Nerkon liikennevalvontakameran olevan yksi Suomen ahkerimmista sakottajista. Suomessa on noin 1200 kiinteää liikenneturvallisuustolppaa eli peltipoliisia. Liikennevalvontakameroita on sen sijaan vain noin 300, joten kameroita kierrätetään. Moldovassa räjähti maanantaina, kun tunnistamaton miehittämätön ilma-alus putosi maahan, kertoo muun muassa ukrainalainen uutistoimisto RBC Ukraine. Moldovan poliisin mukaan alus putosi noin 3 kilometrin päässä Talmasan kylästä Moldovan kaakkoisosassa. Kasvillisuutta syttyi palamaan lennokin pudottua. Alustavien tietojen mukaan kukaan ei loukkaantunut. Paikalle lähetettiin poliisin teknisiä tutkijoita ja räjähdeasiantuntijoita. Heidän odotetaan tutkivan lennokkia ja selvittävän sen alkuperän. Ukrainan ilmavoimat väittää lausunnossaan, että kyseessä olisi venäläinen S-8000 Panderol-risteilyohjus. Asiasta kertoo Kyiv Independent. Ilmavoimien mukaan ohjus lensi Moldovan ilmatilaan Venäjän Odessaan kohdistaman hyökkäyksen aikana. Moldovan viranomaiset eivät ole vahvistaneet tietoa. Moldovan puolustusministeriön lausunnon mukaan maan tutkat havaitsivat lentävän kohteen saapumisen Moldovan tasavallan ilmatilaan paikallista aikaa kello 17.37. Talmasa sijaitsee noin 20 kilometrin päässä Ukrainan vastaisesta rajasta.
0: Savon aallot. Yön uutiskoosteen.

0: Savon aaltojen sää.
1: Kello on 16 minuuttia yli aamu 6 tässä tiistai-aamussa ja seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on sään osalta aluksi enimmäkseen poutainen. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Tiistaina iltapäivällä sää on verrattain pilvinen. Päivän ylilämpötila on 14 ja 19 asteen paikkeilla ja heikkoa lännestä puhaltavaa tuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Tätä Savon aamua jatketaan musiikilla Mä Lewisin tahtiin seuraavaksi Want It Back-kappaleella ja tämän jälkeen A Flock of Seagulls, The More You Live, The More You Love.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: Tässä edellä mä lyyn Louis the Wanted Back ja tässä A Flock of Seagulls, The More You Live, The More You Love. Kello lähestyy kovaa vauhtia 6:30. Sehän tarkoittaa yleensä näissä Savon aamuissa sitä, että aamun avauskappaletta, sitä päästään pienten perusteluiden kerran kuulemaan. Minkälainen kappale, mikä kappale on tähän tiistai-aamuun valikoitunut, siitä lisää aivan hetken päästä, mutta vielä soitetaan Zara Larssonia, artistia, ihan maailman supertähteä, joka juuri Suomessakin kävi pyörähtämässä, Last Life-kappale tässä sitten ennen kuin aamun avauskappaleen pariin päästään.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Ihan karvan vajaa 6:30 kello tässä tiistai-aamussa ja sehän tarkoittaa sitä, että aamun avauskappaleen pariin tosiaan päästään. Tässä tämän aamun avauskappaleen kanssa päästään legendaarista englantilaista rock-yhtyettä kuuntelemaan nimittäin Oasista. Mennään tuonne 1990-luvun alkupuolelle ja kappaleeseen Supersonic. Tämä kappale siis julkaistiin Oasis-yhtyeen debuutti-singlessä Irlannissa 5. päivä huhtikuuta ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 11. päivä huhtikuuta. Myöhemmin se esiintyi heidän debuuttistudioalbumillaan Definitely Maybe. Tämä kappale Supersonic, mikä aivan tuota pikaa kuullaan, kirjoitettiin ja äänitettiin yhdessä päivässä Pink Museum Studiossa Liverpoolissa, siis 19. joulukuuta vuonna 1993. Sen tuotti Oasis yhdessä live-ääniteknikkonsa Mark Coylin kanssa. Kitaristi Noel Gallagher väitti kirjoittaneensa kappaleen puolessa tunnissa sillä aikaa, kun hänen studiokollegansa pitivät taukoa äänityksistä syödäkseen kiinalaista noutoruokaa. Sen sijaan, että Noelle olisi liittynyt heidän seuraansa, hän jäi studion takahuoneeseen työstämään kitaran riffiään ja sai sitten sävellyksen valmiiksi ennen heidän paluutaan. Joten tämmöistä taustatarinaa myöskin tässä kappaleessa, joten lähdetään pidemmittä puhetta sitten tämän kappaleen pariin, eli aamun avaus kappaleena tänä tiistaina Oasisista Supersonic.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Siinä musiikki edellä, jota tarjosivat tuo Oasis-kappaleella Super Sonic, joka oli myöskin tämän aamun avauskappale. Ja tässä myöskin Anna Puuta, Melankolian riemut. Kello juuri tasan 6.39 Savon aamua. Kuuntelet, Joonas Puomio täällä. Hetken päästä myöskin päivän kysymyksen pariin päästään. Eli tuonne meidän Savonaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001 pääset hetken päästä laittamaan viestiä, ääniviestiä tai vaikka ihan kuvaa kiinni ja vastaamaan päivän kysymykseen. Ja kannattapa muuten tänään vastata päivän kysymykseen, nimittäin palkinto. Se on aika mielenkiintoinen ja hyvä. Nimittäin Suomen Tivoli sataman yössä tuolla Kuopion matkustajasatamassa 21-23. päivä elokuutahan sitten vietetään. Ja pari kappaletta rannekkeita sitten tänään tämän aamun päätteeksi jollekin teistä kuulijoista lähtee päivän kysymykseen vastanneille. Ja vastanneiden kesken tuo arvonta sitten suoritetaan, joten mielenkiintoista palkintoa luvassa. Nyt kuitenkin vielä Jane in the Fool-kappale ja Johanna Kurkelaa, Marmori taivas, ja tämän jälkeen päivän kysymyksen pariin.

0: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
1: No joo joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
2: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka. Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
3: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Vajaa varttitunti siihen, että tämän aamun ensimmäisiä Savon Sanomien uutisiakin kuullaan tuossa tasan kello 7. Mutta sitä ennen meillä vielä hetken aikaa tässä on ja hetki aikaa ottaa päivän kysymystä seuraavaksi sitten esiin. Tänään vietetään päivää, joka liittyy onnekkaisiin sattumiin ja siihen, että löytää jotain hyvää vahingossa. Tänään päivän kysymys Savon aamussa kuuluukin, että mikä on paras asia, jonka olet löytänyt ihan sattumalta? Kerrohan tuolla WhatsAppissa numerossa 0408328001. Lähetä sinne viesti, ääniviesti tai vaikka kuva tuohon edellä mainittuun numeroon, niin olet myöskin samalla osallistumassa tuohon arvontaan. Nimittäin tänään arvotaan 2 kappaletta rannekkeita 1 Suomen Tivoliin sataman yöhön. Ja tuota sataman yötä vietetään Kuopiossa siis matkustajasatamassa tulevana viikonloppuna, joten nytpä ilman muuta kannattaa laittaa viestiä WhatsAppiin ja vastata siihen, että mikä on paras asia, jonka sinä olet löytänyt ihan sattumalta. Muistuuko mitään sellaista mieleen tai jotain onnekasta sattumaa? Kerrohan tuolla WhatsAppissa ja nähdään sitten niitä tässä aamun mittaankin läpi ja samalla myöskin osallistut tuohon Suomen Tivoli-lippuarvontaan.
0: Savon aallot. Päivän kysymys.

0: Alvaro Soler ja Sofia, näin hienosti tässä soi jo toi rytmiä tähän tiistai-aamuun. Kohti kello 7 Savon Sanomien tuoreita uutisia ollaan tässä menossa vielä noin 6,5 minuuttia siihen, kun nuo uutiset tuossa kuullaan. Nyt kerätään vielä muutama kappale ennen sitä kuulla. Cold Ford, Orange Blossoms ja Emilia Torinin Jungle Drum ja sitten 7 uutiset.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele perjantaina 21. elokuuta kello 17 alkava HIFK Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
1: Suomen Teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.

Hyvinvointialue hakee lisäaikaa kertyneiden alijäämien kattamiseen. Hyvinvointialue hakee lisäaikaa vuoden 2029 loppuun saakka, kun alkuperäinen aikataulu alijäämien kattamiselle oli vuoden 2026 loppuun saakka. Kattamisajan pidentämistä haetaan valtiovarainministeriöltä. Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallituksen kokouksen esityslistan mukaan kattamatonta alijäämää on vuoden 2025 tilinpäätöksen jälkeen 123 miljoonaa euroa. Alijäämä on kertynyt vuosilta 2023 ja 2024. Lisäajan myötä nykyisistä palveluista ei tarvitsisi leikata kohtuuttomasti. Lisäksi lakisääteiset palvelut pystyttäisiin säilyttämään. Toimenpiteitä, joilla alijäämää katetaan, kohdistetaan ainakin palveluverkkoon, henkilöstöön, ostopalveluihin ja toimintatapojen yhtenäistämiseen. Nice Hearts ry:n hallitus on päättänyt käynnistää koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut. Nice Hearts on Vantaalla vuonna 2001 perustettu yhdistys, joka edistää tyttöjen ja naisten asemaa. Yhdistys tiedotti asiasta kotisivuillaan eilen. Neuvottelujen taustalla ovat sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen eli STEA-avustusten mittava vähentyminen ensi vuodelle sekä muuttuneet avustuskriteerit. Muutosneuvotteluissa arvioidaan yhdistyksen toiminnan, talouden ja henkilöstöresurssien sopeuttamista epäselvään rahoitusnäkymään. Muutosneuvottelut käydään elokuun loppuun mennessä. Sopeuttamistoimien laajuus selviää avustuspäätösten tultua. Nice Heartsille myönnettiin kautta aikain ensimmäinen Minna Kant-palkinto kirjailijan vuosipäivänä 19. maaliskuuta Kuopiossa. Joka kolmas suomalainen vähentäisi kuntien lukumäärää nykyisestä, selviää uutissuomalaisen USU-gallupista. Tätä nykyä kuntia on 308. Vastaajista 34% vähentäisi kuntia, 39% pitää kuntien nykyistä määrää sopivana ja 5% haluaisi nykyistä enemmän kuntia. Yhteensä 22% ei osannut sanoa kantaansa. Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen pitää kuntien määrän vähentämistä haluavien osuutta suurena. Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kysely toteutettiin kesä-heinäkuussa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Mökkikauppojen määrä kasvoi tammi-heinäkuussa noin 9% verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan. Tämä käy ilmi maan mittauslaitoksen tilastoista.

0: Tammi-heinäkuussa tehtiin yli 1600 rantaan rajoittuvan vapaa-ajan asunnon kiinteistökauppaa. Luvussa ovat mukana alle 2 hehtaarin omalla tontilla sijaitsevat mökit. Tammi-heinäkuussa loma-asuntokauppojen kokonaisarvo oli 288 miljoonaa euroa. Se on 2% enemmän kuin vuotta aiemmin. Suhteellisesti suurinta kasvu oli Etelä-Savossa, Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Esimerkiksi Keski-Suomessa ja Etelä-Karjalassa kauppa on tänä vuonna hiipunut.
1: Savon aaltojen sää.
2: Kello 7 Savon Sanomien uutiset edellä toimitti Ella Koski. Kello nyt 3 minuuttia yli aamu 7 ja seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tiistai on sään osalta enimmäkseen poutainen ja yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Tiistaina iltapäivällä sää poutaantuu ja on verrattain pilvinen. Päivän ylilämpötila on 14 ja 19 asteen paikkeilla. Heikkoa lännestä puhaltavaa tuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Kello 7 tuntia käynnistää musiikin osalta Charlie Puth-kappaleella Beat Yourself Up.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Hyvää huomenta, Savo.

0: Näin Charlie Puth ja Beat Yourself Up kello 7 tunnin alkajaiseksi, kello 7 minuuttia yli aamu 7. Joonas Pomio täällä siis Savon Autojen studiosta, erinomaista huomenta vaan kaikille. Niin se toinen täysi tunti vaan tästä pärähtää Savon aamustakin liikkeelle, kun aina tuonne kello 11 asti tässä tätä aamua mennään. Joten kello 7 tunnilla tällä tunnilla otetaan tuolla ainakin 7:30 aikaa sitten Saarlaisen Anssiakin tähän studion puoleen käymään. Katsotaan, että minkälaista päivän polttavaa puheenaihetta sitten Anssin kanssa käydäänkin läpi. Ja myöskin liikennetiedotteita tulossa tuolla noin varttia vaille aamu 8. Ja katsotaan, mitä muuta paikallista ajankohtaista mukavaa mielenkiintoista asiaa saadaan. Ainakin kannattaa vastata myöskin päivän kysymykseen, joka heitettiin ilmaalle tuossa ennen kello 7 uutisia. Tänään siis vietetään päivää, joka liittyy onnekkaisiin sattumiin ja siihen, että löytää jotain hyvää vahingossa. Kysymys kuuluukin, että mikä on paras asia, jonka olet löytänyt ihan sattumalta. Lähetä viesti, ääniviesti tai kuvanumeroon 0408328001 ja osallistut viikonloppuna vietettävän sataman yö-tapahtuman Suomen Tivoliin rannekearvontaan. Pari kappaletta rannekkeitakin tässä tämän lähetyksen päätteeksi laitetaan jakoon, joten kannattaa ilman muuta sitten viestiä laittaa, että oletko tuntenut itsesi onnekkaaksi, mikä on paras asia, joka olet löytänyt siis ihan sattumalta, tuleeko semmoisia mieleen. Ja käydään niitä teidän vastauksiakin sitten tässä aamun mittaan läpi. Nyt kuitenkin musiikkia Melanie Sealta, I Turn to You ja Samuli Edelmania ja Sania, Tuhat yötä.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Melanie C, I Turn to You. Ja tässä Samuli Edelman sekä Sani, Tuhat yötä. Näin hienosti tuossa edellä soi. Tässä katselen, että minkälaisia otsikoita, uutisia tässä nyt ylipäätään on. Tässä nyt selaillut, että onko täällä mitään ihmeellisempää, aika rauhallista uutisaamua tässä mennään. Sekin on välillä ihan hyvä asia, että ihan näin on, ettei sen suurempia uutisia kummempaa tässä heti aamutuimaankaan ole, vaan sinänsä rauhallista uutisaamua tässä mennään. Joten ihan kiva näinkin. Tuossa hetken päästä otetaan myöskin saarlaisen Anssi tähän studion päähän ja puhutaan tuosta yhdestä peltipoliisista. Yle oli tämmöistä tutkimusta tehnyt, että tämä Pohjois-Savon peltipoliisi on rahasampo valtiolle. Minkälaista asiaa tästä oikein saadaan? Saarlaisen Anssin kanssa käydään tätä läpi ja tarkemmin, että mistä tietenkin on kyse, missä tämä oikein sijaitsee ja mitenkä ahkerasti se on sitten räpsinyt näitä sitten sakkoja kuskeille. Katsotaan, minkälaista asiaa tästä saadaan tuossa, tai minkälaista asiaa tuosta löydetään Saarlaisen Anssin kanssa tuossa puoli 8 aikaa.

0: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

0: Näin The Zombies Time of the Season tässä edellä hienosti soi, kun kello kovaa vauhtia 7:30 kohden kulkee. Aivan hetken päästä Saarlaisen Anssi tähän studion puoleen. Liikenneasiaa puhutaan Anssin kanssa. Nimittäin tuolla Lapinlahdella ja Kuopiossa tosiaan Pohjois-Savo ja ylipäätään Pohjois-Savossa peltipoliisi on ollut rahasampo valtiolle, mitä tämä oikein tarkoittaa. Ja myöskin sitten varkautelainen kansanedustaja Timo Suhonen on liikenteestä avautunut. Ja hän on vaatimassa rangaistusasteikkoa alinopeudelle. Näin hän on Facebookissa kirjoittanut. Ja otetaan tästäkin tarkemmin kiinni. Hetken päästä Saarlaisen Anssi studioon. Teddy Swims ja Bad Dreams kuitenkin sitä ennen.
1: Savon aamu.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Liikenne. Siitäkin on hyvä tasaisin väliajoin puhua. Ja nyt pari mielenkiintoista kulmaa, josta päästään Saarlaisen Anssin kanssa seuraavaksi sitten juttelemaan. Nimittäin Yle on tehnyt pientä tutkimusta siitä, että mikä Pohjois-Savon peltipoliisi on rahasampo valtiolle. Ja myöskin sitten tuolla Facebookin puolella varkautilainen kansanedustaja Timo Suhonen vaatii rangaistusasteikkoa puolestaan alinopeudelle, joten nopeuksista nyt seuraavaksi puhetta. Aloitetaan Anssi tuosta Ylen tekemästä tutkimuksesta. Mistä tässä oikein on kyse, kun sieltä ilmeisesti jonkinnäköinen peltipoliisi on aikamoista räpsyttelytulosta tehnyt Pohjois-Savossa?
2: Kyllä, Lapin Lahti. Nerkoo siellä oleva niin sanottu telkän pönttö, eli tämmöinen valvontakamera, niin on räpsytellyt viidenneksi eniten virhemaksuja kesä-heinäkuun aikana, siis koko valtakunnassa, ja pikavoittoja 1025, ja edellä on vaan Helsinki, Turku, Pori ja Salo. Että aika paljon, mutta en yhtään niin kuin ihmettele tätä, kun tietää sen paikan, eli Vitostiellä tämä kamera sijaitsee siellä Nerkolla, ja siinä juuri sitten Nerkon koulun kohdalla se 80 vaihtuu 60, niin siihen varmasti aika helposti täräyttää kyllä ne ylinopeuslukemat ja sakkoja sitten tulee.
1: Niin, tämmöisellä paikoilla se varmasti nimenomaan tulee, että vähän niin kuin yllättäen tulee se sitten ne peltipoliisi eteen, mutta niin kuin tuossa sanoin.
2: Sitä välttämättä ei heti, kun näkee sen 60 rajoituksen, niin sitä ehkä itsekin saattaa tehdä sen, että sitä vähän niin kuin höllä sitä kaasua jalkaa ja antaa auton ikään kuin moottorijarrutuksella sitten hiljentää sitä vauhtia, ja jos se kamera on aika heti sen 60 jälkeen, niin siinä voi käydä ikävästi.
1: Kyllä, ja kun miettii tuota, mitä sanoitkin tuossa, mainitsit noita muita paikkoja, että edellä ainoastaan Helsinki, Turku, Pori ja Salo, ja sitten siihen vielä ynnätään Lapinlahti, niin kyllä miettien liikennettä, niin siihenkin verrattuna, niin kyllä siellä aika kovia räpsyjä sitten tulee.
2: Joo, kyllä tietysti vilkas liikenteenähän sinänsä niin kuin vitostie on, niin kun mietitään kesä-heinäkuun aikaa, että tietysti varmasti niin kuin lomareissailijoita on menossa pohjoiseen, tulossa etelään ja niin poispäin, mutta kyllä se on aika hyvä määrä pienellä paikkakunnalla Lapinlahden Nerkolla 1025 kertaa kesä-heinäkuussa sakon arvoisesti kamera räpsähtää, niin kyllä se jotain kertoo.
1: Kyllä, ihan totta, ja juuri tällä sanottikin, ja 2021kin Iltalehtikin on kertonut, että Nerko on liikennevalvontakamera oleva yksi Suomen ahkerimmista sakottajista. Että ei ollut nyt ihan ensimmäinen kerta.
2: Niin, ja epäilet, että ehkä ei myöskään viimeinen kerta, mutta nyt jos siellä suunnalla olet, niin kannattaa hyvissä ajoin Nerkolla vähän sitä kaasujalkaa höllätä. Mutta en tiedä sitten, että jos varkautilaisen kansanedustaja Timo Suhosen vaatimukset menee läpi, että mitenkä sitten lähdettäisiin sakottamaan sitä alinopeutta, ja olisiko mahdollista myös sitten niihin kameroihin virittää sitten sellainen, että jos ajaa tiettyn nopeuden alle riittävästi, että ne sitten räpsähtäisi. Ja tosiaan Timo Suhonen tuossa eilen törkkäsi sitten tuonne Facebookiin tällaisen kirjoituksen, ja Suhonen ehdottaa Facebookissa, että hyvissä olosuhteissa 10 kilometriä tunnissa alle nopeusrajoituksen ajaville tulisi määrätä 70-100 euroon sakkoa, ja sitten jos vielä enemmän sitten mentäisiin alinopeutta, niin sitten tuommoista 140-170 ja yli 20 kilometrin alituksesta annettaisiin jo sitten päiväsakkoja.
1: Oho, aika kovia tuota, mielipiteitä tähän asiaan liittyen, niin joo, minkälaisella asialla sitä on perusteltu?
2: No, Timo Suhonen perustelee näkemystä liikenneturvallisuudesta. Hän mainitsee esimerkkinä tilanteet, jossa autolia ajaa 80 sataisen alueella tai 65 kilometriä tunnissa 80 alueella, ja se tietysti varmasti aiheuttaa kyllä ehkä sitä ruuhkautumista ja saattaa sitten jollain sitten se pinna palaa ja tulla niitä hätiköityjä ohituksia, ja näin se liikenneturvallisuus sitten vaarantuu, mutta tämä on aika mielenkiintoinen kyllä tämä alinopeus. Joo, kyllä se itse ainakin tietysti, jos niissä hyvissä olosuhteissa joku turraa siinä edessä, niin saattaa vähän mennä se hervo, mutta niin, tämä on vähän kaksipiippuinen asia. Sehän 80, tai sehän aina se nopeusrajoitus, niin sehän on niin kuin, nopein sallittu vauhti tällä hetkellä. Että niin kuin, se on mielenkiintoista. En tiedä sitten, että niin, ja miten, miten sitten valvonta ja muut, että kyllä niin. Poliisilla varmasti tehtävää muutenkin riittää. Ja ihan näissä ylinopeuksissakin.
1: Juuri näin. Itse mietin just tuota valvontaa, että niin kuin ihan yhdyn tuohon, että kyllähän se välillä ärsyttää, jos siinä joku hiljaa edessä ajaa, mutta se on myöskin tota, ja valvonnan suhteen niin hyvin vaikea miettiä, että miten sitä pystyisi ja mihin väliin se sitten pitäisi sitten niin sanotusti lailla laittaa, mutta en tiedä siitä sen enempää. Mutta
2: niin,
1: oli...
2: sitten vähän jää sitä tulkinnan varaa niin. Myöskin siinä, että mikä on sitten ne hyvät olosuhteet.
1: No sekin. Että
2: esimerkiksi kun tuolla, missä minäkin ajelen, niin alempi tieverkostohan on siinä kunnossa, että se välillä tunnustaa asfalttiteilläkin se 80, että vähän turhan kovalta, että vähän niin kuin koittaa säästellä autoja ja auton iskareita ja muuta, että katsotaanko sitten, että jos tie on huonossa kunnossa, niin silloin ei ole ne hyvät olosuhteet, että ja minkä verran sitten jäätä, liukkautta, vesisadetta tai muuta, niin se ehkä on vähän semmoinen hankalampi kysymys, kun ylinopeus, niin no toisaalta, niin, ylinopeutta kun ajaa, niin se on olosuhteista riippumatta sitten ylinopeus, että siinä ei jää sillä tavalla sitä tulkinnan varaa, että mitkä on ne hyvät tai huonot olosuhteet.
1: Täällä oli vielä mielenkiintoinen juttu, että tieliikennelaissa ei ole tarkkaa määritelmää alinopeudelle, mutta siitä voidaan määrätä kuitenkin 100 € suuruinen liikennevirhemaksu. Ja myöskin se, että kesäkuussa 2020 voimaan astuneessa tieliikennelaissa laadittiin vähimmäisnopeuden osoittava liikennemerkki. Mutta sitten Ilta-Sanomat kirjoitti elokuussa 2024, että tuota merkkiä ei ollut käytetty Suomessa lainkaan. Että kyllä tässä niin kuin jotain perusteita tälle kuitenkin
2: niin
1: on.
2: Kyllä, että pitäisikö sitten olla niin kuin siinä vauhtitolpassa, että mikä kertoo, että mikä on se sallittu korkein nopeus, ja pitäisikö sitten olla myöskin se ikään kuin tämä tällainen vähimmäisnopeusmerkki.
1: Niin, ainakin nopeasti tuntuu, että joo, mutta sitten kuinka paljon se sekoittaisi sitten
2: niin.
1: Autoilijoiden ajonopeuksia, en tiedä.
2: Niin kyllä, ja ajotietokoneet sitten tulee näitä automaattisia ajoneuvoja ja muuta. Että mielenkiintoinen aihe. Tästä keskustelua löytyy Savon Sanomat.fi myöskin tästä alinopeudesta ja siellä vilkkaasti asiasta keskustellaan.
0: Päivän polttava puheenaihe.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Kello varttia vaille aamu 8, joten seuraavaksi Fintrafficilta katsausta liikenteeseen. Tällä hetkellä ei voimassa olevia liikennetiedotteita Pohjois-Savossa, mutta tie 5, Leppävirta, oikea ranta. Kuopion suuntaan liikenne vähän jonoutunutta, eli tie 5, Leppävirta, oikea ranta, Kuopion suuntaan liikenne jonoutunutta, mutta muutenpa näyttää siltä, että liikenne ihan sujuvaa ympäri maakunnan on ja ajokelikin sitten normaali tässä kohtaa, joten muutenpa liikenne näyttäisi hyvin sujuvana.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturva.
2: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
3: Kiitos laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä auto mies. Kiitos.
2: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
4: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
5: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Arttu Viskari, tässäkö tämä oli? No, ei suinkaan ainakaan tämän aamun osalta, vaikka kohti kello 8 uutisia kovaa vauhtia mennäänkin. 9 minuutin päästä aika lailla tasanne sitten tuossa koittaa. Ja sitten kohti seuraavaa tuntia. Siellä muun muassa puhelinhaastattelua suoraan sellaista tuossa 8:30 aikaa, kun kilautetaan tuonne Kuopion kaupungin suuntaan. Sieltä saadaan puhelimen päähän Kirsi Koponen ja puhutaan ensi viikon Kuopio Grande-tapahtumasta, joka viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestettiin ja se keräsi jo yli 75 000 käyntikertaa. Tapahtuma rakentuu siis lähes 30 kuopiolaisen toimijan yhteistyönä ja tuota hienoa tapahtumaa päästään sitten vähän tarkemmin kyselemään siitä lisää tuossa ensi tunnin puolella.
0: Savon aamu.
2: Tästä siis lisää tuolla kello 8:30, no 40 minuutin päästä. Nyt kuitenkin vielä musiikkia Village Peopleilta Go West ja Thin Lizzyn Dancing in the Moonlight ennen kello 8 uutisia.

0: Peltokansanradio. Haloo.
1: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
0: Autokansanradio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
2: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
3: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 20. elokuuta kello 18 alkava Ilves-Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
4: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon hyvinvointialue hakee lisäaikaa kertyneiden alijäämien kattamiseen. Hyvinvointialue hakee lisäaikaa vuoden 2029 loppuun saakka, kun alkuperäinen aikataulu alijäämien kattamiselle oli vuoden 2026 loppuun saakka. Kattamisajan pidentämistä haetaan valtiovarainministeriöltä. Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallituksen kokouksen esityslistan mukaan kattamatonta alijäämää on vuoden 2025 tilinpäätöksen jälkeen 123 miljoonaa euroa. Alijäämä on kertynyt vuosilta 2023 ja 2024. Lisäajan myötä nykyisistä palveluista ei tarvitsisi leikata kohtuuttomasti. Lisäksi lakisääteiset palvelut pystyttäisiin säilyttämään. Toimenpiteitä, joilla alijäämää katetaan, kohdistetaan ainakin palveluverkkoon, henkilöstöön, ostopalveluihin ja toimintatapojen yhtenäistämiseen. Nice Hearts ry:n hallitus on päättänyt käynnistää koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut. Nice Hearts on Vantaalla vuonna 2001 perustettu yhdistys, joka edistää tyttöjen ja naisten asemaa. Yhdistys tiedotti asiasta kotisivuillaan eilen. Neuvottelujen taustalla ovat sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen eli STEA-avustusten mittava vähentyminen ensi vuodelle sekä muuttuneet avustuskriteerit. Muutosneuvotteluissa arvioidaan yhdistyksen toiminnan, talouden ja henkilöstöresurssien sopeuttamista epäselvään rahoitusnäkymään. Muutosneuvottelut käydään elokuun loppuun mennessä. Sopeuttamistoimien laajuus selviää avustuspäätösten tultua. Nice Heartsille myönnettiin kautta aikain ensimmäinen Minna Kant-palkinto kirjailijan vuosipäivänä 19. maaliskuuta Kuopiossa. Joka kolmas suomalainen vähentäisi kuntien lukumäärää nykyisestä, selviää uutissuomalaisen Usugallupista. Tätä nykyä kuntia on 308. Vastaajista 34% vähentäisi kuntia, 39% pitää kuntien nykyistä määrää sopivana ja 5% haluaisi nykyistä enemmän kuntia. Yhteensä 22% ei osannut sanoa kantaansa. Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen pitää kuntien määrän vähentämistä haluavien osuutta suurena. Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kysely toteutettiin kesä-heinäkuussa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Mökkikauppojen määrä kasvoi tammi-heinäkuussa noin 9% verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan. Tämä käy ilmi maan mittauslaitoksen tilastoista. Tammi-heinäkuussa tehtiin yli 1600 rantaan rajoittuvan vapaa-ajan asunnon kiinteistökauppaa. Luvussa ovat mukana alle 2 hehtaarin omalla tontilla sijaitsevat mökit. Tammi-heinäkuussa loma-asuntokauppojen kokonaisarvo oli 288 miljoonaa euroa. Se on 2% enemmän kuin vuotta aiemmin. Suhteellisesti suurinta kasvu oli Etelä-Savossa, Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Esimerkiksi Keski-Suomessa ja Etelä-Karjalassa kauppa on tänä vuonna hiipunut.
3: Savon aaltojen sää.
5: Edellä kello 8 Savon Sanomien uutiset toimitti Ella Koski. Kello 3.

0: 7 minuuttia yli aamu 8 ja seuraavaksi ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on aluksi enimmäkseen poutainen, yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Iltapäivällä sää poutaantuu ja on verrattain pilvinen. Päivän ylilämpötila on 14 ja 19 asteen paikkeilla. Heikkoa länsituulta myöskin odotettavissa Pohjois-Savoon. Näin kello 8 tunti käyntiin, Alfie Chooks Again and Again on kappale, joka tähän kello 8 tunnin alkajaiseksi Savon aamussa kuullaan.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Alfie Jukes again and again. Näin kuultiin. 7 minuuttia yli aamu 8 on kello. 18. päivä elokuuta myöskin kalenteri näyttää. Savon aaltoja kuuntelet. Joonas Puomio Savon aamussa. Erinomaista huomenta vaan kaikille uusillekin kuulijoille, jotka ovat juuri vaikka mukaan hypänneet. Näin kello 8 tuntia käyntiin ja tällä tunnilla tuolla 8:30 aikaa otetaan suoraa puhelinhaastattelua, kun Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry:n yhteistyö- ja verkostovastaava Kirsi Koponen tavoitetaan puhelimen päähän ja puhutaan Kuopio Grande-tapahtumasta. 24.–30. päivä elokuuta tuota tapahtumaa siis vietetään ja slogan kertoo jo aika paljon, kohtuuttoman suuri kyläjuhla. Tämä siis levittäytyy keskustaan, satamaan, Puijolle ja Rauhalahteen. Ohjelmassa on muun muassa musiikkia, ruokaa, kulttuuria, liikuntaa ja lapsiperheiden tapahtumia. Tämä tapahtuma rakentuu lähes 30 kuopiolaisen toimijan yhteistyönä ja viime vuoden ensimmäinen Kuopio Grande keräsi yli 75 000 käyntikertaa. Joten tästä mielenkiintoisesta tapahtumasta siis. Kuullaan lisää 8:30 aikaa, kun Kirsi Koposelle sitten asiasta soitetaan ja Kirsi pääsee sitten tästä lisää kertomaan. Joten tällaista mielenkiintoista nyt ainakin tähän kello 8 tunnille ja myöskin herätystä hevillä, hitillä tai hellästi. Tähän pääset sinäkin vaikuttamaan. Siitä lisää myöskin kohta 8:30.
1: Savon aamu.
3: I have a dream. One day.

0: herätys Evillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Tähän sinä pääsette vaikuttamaan myöskin tuolla Savunaltuin WhatsAppissa numerossa 0408328001. Haluatko tähän tiistai-aamuun herätä hevillä, hitillä vai hellästi? Käyhän ehdottomassa tuonne WhatsAppiin oma mielipiteesi, niin tuossa ennen kello 9 uutisia sitten soitetaan jokin näistä kategorioista sitten, että heviä, hittiä tai hellää on tulossa ennen kello 9 uutisia, ja sinä pääset nyt vaikuttamaan studion WhatsAppissa siihen, että millä tähän tiistai-aamuun herätään, joten sinne vaan äänestämään ja katsotaan sitten, että minkälaista kappaletta valikoituu ennen kello 9 uutisia.

0: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 20. elokuuta kello 18 alkava Ilves Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo

me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

0: Samuli Putro ilmasta tehty ja noin 8:30 kello, sellaiset vajaa 5 minuuttia siihen. Ja se tarkoittaa myös sitä, että otetaan yhteyttä Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry:n yhteistyö- ja verkosto vastaava Kirsi Koposeen ja puhutaan ensi viikolla järjestettävästä Kuopio Grande-tapahtumasta. Kohtuuttoman suuri kyläjuhla sloganilla tuo kulkee. Minkälaisesta tapahtumasta on oikein kyse? Siitä päästään Kirsi Koposelta hetken päästä kysymään. Nyt vielä musiikkia Litku Klemetiltä Lippissukupolven Joutsen laulu ja sittenpä Kuopio Grande-tapahtumasta asiaa.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Kuopio Grande on Kuopiossa 24.–30. päivä elokuuta järjestettävä viikon mittainen tapahtuma sloganilla kohtuuttoman suuri kyläjuhla, joka levittäytyy keskustaan, satamaan, Pujolle ja Rauhalahteen. Ohjelmassa on muun muassa musiikkia, ruokaa, kulttuuria, liikuntaa ja lapsiperheiden tapahtumia. Tapahtuma rakentuu lähes 30 kuopiolaisen toimijan yhteistyönä ja viime vuoden ensimmäinen Kuopio Grande keräsi yli 75 000 käyntikertaa. Nyt tapahtumassa on puhumassa kanssani ja haastattelussa Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry:n yhteistyö- ja verkostovastaava Kirsi Koponen. Tervehdys, Kirsi.
3: Hyvää huomenta ja kiitos. Ja aika ihanaa aamua sitten kaikille myös Savon aallon kuulijoille.
2: Mahtavaa. Ja Kuopio Grande-tapahtumasta tosiaan kyse ja teillä mahtavan kuvaileva slogan myöskin tuosta, eli kohtuuttoman suuri kyläjuhla. Mitä tällä, Kirsi, oikein tarkoitetaan?
3: Tällä tarkoitetaan just niin kuin sanotaan oikeastaan, että kohtuuttoman suurta kyläjuhlaa, että tämä on koko kansan juhla. Ihan pienestä vauvasta otetaan huomioon opiskelijat, vaarit, mummot, mammat ja kaikki on lämpimästi tervetulleita, niin paikalliset kuin sitten pidemmän matkan tulijatkin. Ja tässähän ollaan tekemässä tosiaan yhdistysten ja yritysten kanssa yhteistyössä sekä tietysti Kuopion kaupunki ja kaupunkilaiset, että on koko kylän juhla yhdessä rakennettu.
2: No mistä ajatus tällaisesta koko kaupungin yhteisestä juhlasta alun perin syntyi?
3: No syntyi siitä, että yhteisöllisyyttä kaivataan, halutaan ja halutaan viestiä sitä kuopiolaisuutta, ydintä, iloa ja eloa myös niin kuin tietysti omalla paikkakuntalaisille, mutta myös sitten omien rajojen ulkopuolelle myös. Niin siitä se ajatus lähti ja onhan se, niin kun ajattelee tapahtuman vierasta ajatellen, niin ihana, kun sä saat niin kuin koko perheelle ohjelmaa ja siitä viestitään vahvasti, että koko kaupunki puhuu samaa kieltä tapahtuman ajan.
2: No, ensimmäinen Kuopio Grande keräsi yli 75 000 käyntikertaa. Oliko määrä teille itsellenekin yllätys?
3: No oli ihan se semmoinen hupsista heijaa. Ja kyllähän sen aisti niin kuin sen viikon aikana, tuossa kun kauppakatua Pujolla, Satamassa, Rauhalahdessa kävi, että nyt tähän jotain merkityksellistä. Että ihmiset paikan päällä antoi todella hyvää palautetta siitä, että tuntuu ihan niin kuin isommassakin kaupungissa, että tämä on semmoinen suuremmoisten ihmisten suuremmoinen tapahtuma. Että sinänsä maailmalta katsottunahan me ollaan pieni paikka, jolla on iso sydän ja se sydän niin kuin sykkii tosi vahvasti. Et saatiin hyvää palautetta viime vuonna, niin sitä myötä sit halutaan lähteä totta kai sit toteuttaa tänä vuonna uudestaan.
2: No päätettiinkö tänä vuonna tehdä asioita jotain toisin, Kirsi Koponen?
3: Kyllä. Toki viestinnällisesti tehdään, että tiivistetään, on selkeytetty. Yhteistyössä on osa niin kuin entisiä tekijöitä, jotka lähti viimekin vuonna mukaan. Osittain on uusia toimijoita. Ja viestintä on esimerkiksi yksi sellainen, mitä on mihin on kiinnitetty erityistä huomenta, että asiakkaan on mahdollisimman helppo löytää ne paikat, minne haluaa.
2: No kun katsoo tämän vuoden ohjelmaa, niin siellä on tosiaan ihan kaikkea mahdollista. Mikä on, Kirsi, sinun oma tärppisi, mikä tapahtuma pitäisi ehdottomasti kokea?
3: No, mulla on aika monta siellä. Että viime vuonna mä kiersin kaikki tapahtumat somekanavien niin kuin ylläpitäjänä ja aistijana siellä, ja sitten sunnuntainahan mulla tuli viimeisenä sitten ihan itku tuolla Pannarin terassilla, kun siellä oli sitten toi yllätyksenä toi Kaikumon järjestämä ohjelma, mutta mun must see on, no, sielu ja ruumisleipää tuolla Jätkänkämmän savusaunalla tietysti. Konttilassa haluan olla yötä, koska siellä on nukuu jo Konttilassa, mahdollista mennä teltalla, herkutella siellä. Pannari live-karaoke toimii aina. Lasten kanssa UV-diskoon haluan tietysti tuonne Minnaan. Pujo elämysmessut on sellainen, missä niin kuin pääsee testaamaan maksutta eri harrastuksia. Se on kova juttu. No onnifestarit tietysti lapsille sitten Konttilassa vielä sunnuntaina. Electric Sunset on jotain uutta niin täällä Suomen kamaralla Kuopioissa kuin koko maailmalla. Niin elektronisen musiikin festarit tuossa satamassa ekaa kertaa. Se on silloin viikonloppuna perjantai, lauantai. Ja Torilava avajaiset. Torilavahan on sellainen, jota, ja tori yleensäkin, ketä kaikki rakastaa, niin paikalliset kuin meidän vieraatkin kävijät, niin nyt me saadaan ton uuden Torilavan viralliset avajaiset sitten lauantaina. Siellä on paikallinen kaupunkikulttuuri vahvasti esillä, muodin, kulttuuripaneelistien kautta, tanssia, sirkusta ohjelmaa. niin se on kyllä sellainen must see paikka ehdottomasti. Ja tietysti nämä museot, meillä on taiteiden yö, mikä on hyvin perinteinen tapahtuma kaupungissa, niin museoissa haluaisin kiertää, mutta kaikkea en kyllä kerkeä mitenkään. Että kannattaa varata aikaa ja hyvät kengät jalkaa, niin kerkeä kiertää kaikki nämä meidän 4 tapahtuma-aluetta sitten viikon aikana.
2: No kuulostaa kyllä siltä, että tapahtumaa tosiaan riittää ja niin kuin kuullaan, että ei ole oikeastaan yksi tapahtuma, vaan valtava määrä erilaisia tapahtumia, niin vielä tästä, miksi haluaisitte rakentaa tämän juuri tällä tavalla?
3: Yhteisö, rakkaus ihmisiin, rakkaus omaan kaupunkiin, kaupunkilaisiin ja rakkaus tietysti muihin ihmisiin, että halutaan jakaa tätä yhteisöllisyyttä myös muulle maailmalle.
2: Mm. Onko vielä loppuun, Kirsi Koponen, jonkinlaisia terveisiä tai vielä sanottavaa niille, jotka miettivät, että pitäisiköhän tässä Kuopio Grande-tapahtumassa sitten käydä?
3: Ehdottomasti kannattaa ja kannattaa tutustua ennakkoon ohjelmaan, koska sitä on niin runsaasti, kohtuuttoman paljon. Käydä hakee vaikka Kuopion kauppahallista esitä tai keskusta-alueen liikkeestä löytyy kanssa. Tutustuu www.kuopiogrande.fi-nettisivuihin, sieltä saa täkättyä sitten noi omat lempiohjelmat, ja sitten kun on paikan päällä, niin kannattaa jakaa myös someen, ja sitten antaa meille palautetta, koska palaute on tosi tärkeä, että me kerätään viikon ajan sitten tapahtumavierailta niin nettisivujen kautta niin noita asiakaspalautteita, jotta me sitten kehitetään ja ollaan parempia tulevaisuudessa. Et viime vuoden asiakaspalautteiden perusteella on tietysti kehitetty tätä vuotta. Ja syksy on täynnä ihanaa ohjelmaa. Meillä on tulossa myös Kalarusseus syyskuun ekan viikonloppuna. Välkevalotapahtuma tulee syyslomalaisille lokakuussa 16.–18.10. ja vuoden kruunaa sitten Suomen kaunein joulutori niin 11.–23.12. Niin tässä on paljon ihanaa, niin kuin kuulee ehkä äänestäkin, että innostun tosi paljon. Niin meillä on ihana loppuvies yhdessä tulossa.
2: Mahtavaa, paljon hienoja tapahtumia siis edessä. Kiitos Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry:n yhteistyöverkosto vastaava Kirsi Koponen haastattelusta.
3: Kiitos Joonas sulle, ihanaa päivää kaikille.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Savon aamun superpaikallista aamua siis kuuntelet Joonas Puomio seurassasi. Erittäin hyvää tiistaista huomenta vaan kaikille. 8.43 näyttää kello. Tässä noin siis varttitunti vielä, kello 8 tuntia jäljellä. Kerätään herätysääntä laittaa eetteriä, olette tuolla WhatsAppin puolella äänestäneet, että herätäänkö hevillä, hitillä tai hellästi tähän tiistaiseen aamuun. Siitä kohta kappale valintaa kuullaan. Muistutusta myöskin päivän kysymyksestä. Ei ole keretty oikein käydä tässä edes päivän kysymyksen vastauksia teiltä läpi. Niitä on mukava määrä tuonne WhatsAppiin tullut. Kiitos kaikille viesteistä. Mutta kysymys siis kuuluu, kun tänään vietetään päivää, joka liittyy onnekkaisiin sattumiin ja siihen, että löytää jotain hyvää vahingossa. Päivän kysymys kuuluukin, että mikä on paras asia, jonka olet löytänyt ihan sattumalta. Lähetä viesti, ääniviesti tai kuvanumeroon 0408328001 ja olet sitten mukana tuossa päivän kysymysarvonnassa, ja tänään arvotaan 2 kappaletta rannekkeita yhdelle teistä Suomen Tivoliin sataman yöhön, ja tulevana viikonloppuna sitten tuolla Kuopion matkustajasatamassa tuota sataman yötä vietetään, ja Suomen Tivoliin mahdollisuus myöskin rannekkeita kautta lippuja sitten voittaa, joten käy vastaamassa WhatsAppiin, että mikä on sellainen asia, jossa sinä olet tuntenut itsesi onnekkaaksi, mikä on paras asia, jonka olet löytänyt vaikka ihan sattumalta. Onko jotain sellaista, niin kerrohan tuolla WhatsAppissa, niin olet mukana sitten tuossa arvonnassa, joka ennen kello 11 suoritetaan. Nyt The Hives, Legalless Living, Dua Lipan, Don't Start Now, ja sittenpä tämän aamun herätysääntä kuullaan.

0: Kiva nähdä! Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Täällä ollaan noin 8 minuuttia aamu 9 uutisiin. Savon Sanomien uutiset. Ella Koski hetken päästä toimittaa, mutta sitä ennen kerätään vielä ainakin herätysääni tähän tiistai-aamuun kuulla. Olette äänestäneet tuolla WhatsAppissa, että herätäänkö hevillä hitillä vai hellästi tähän aamuun. Ja tämän seuraavan biisin osalta voidaan todeta, että oikeastaan ihan näillä kaikilla tavoilla, sekä hevillä hitillä ja hellästi. Nimittäin kappale on Disturbedin Sound of Silence, ja tämä kyllä täyttää kaikki nuo edellä mainitut kategoriat, joten pidemmittä puhetta lähdetään sitä kuulemaan. Alex Lambertin Riverbank vielä sitten ennen 9 uutisia.

0: sirkuslive.fi.
1: Minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa?
2: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
3: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion keskustassa torin alla. Tiesitkö, että Apajasta käsin toimii myös Antifestivaali, joka tarjoaa maksuttomia taideelämyksiä 15-20. Syyskuuta. Siis kansainvälistä Antia jo 25 vuotta Kuopiossa. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
4: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon hyvinvointialue hakee lisäaikaa kertyneiden alijäämien kattamiseen. Hyvinvointialue hakee lisäaikaa vuoden 2029 loppuun saakka, kun alkuperäinen aikataulu alijäämien kattamiselle oli vuoden 2026 loppuun saakka. Kattamisajan pidentämistä haetaan valtiovarainministeriöltä. Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallituksen kokouksen esityslistan mukaan kattamatonta alijäämää on vuoden 2025 tilinpäätöksen jälkeen 123 miljoonaa euroa. Alijäämä on kertynyt vuosilta 2023 ja 2024. Lisäajan myötä nykyisistä palveluista ei tarvitsisi leikata kohtuuttomasti. Lisäksi lakisääteiset palvelut pystyttäisiin säilyttämään. Toimenpiteitä, joilla alijäämää katetaan, kohdistetaan ainakin palveluverkkoon, henkilöstöön, ostopalveluihin ja toimintatapojen yhtenäistämiseen. Nice Hearts ry:n hallitus on päättänyt käynnistää koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut. Nice Hearts on Vantaalla vuonna 2001 perustettu yhdistys, joka edistää tyttöjen ja naisten asemaa. Yhdistys tiedotti asiasta kotisivuillaan eilen. Neuvottelujen taustalla ovat sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen eli STEA-avustusten mittava vähentyminen ensi vuodelle sekä muuttuneet avustuskriteerit. Muutosneuvotteluissa arvioidaan yhdistyksen toiminnan, talouden ja henkilöstöresurssien sopeuttamista epäselvään rahoitusnäkymään. Muutosneuvottelut käydään elokuun loppuun mennessä. Sopeuttamistoimien laajuus selviää avustuspäätösten tultua. Nice Heartsille myönnettiin kautta aikain ensimmäinen Minna Kant-palkinto kirjailijan vuosipäivänä 19. maaliskuuta Kuopiossa. Joka kolmas suomalainen vähentäisi kuntien lukumäärää nykyisestä, selviää uutissuomalaisen Usugallupista. Tätä nykyä kuntia on 308. Vastaajista 34% vähentäisi kuntia, 39% pitää kuntien nykyistä määrää sopivana ja 5% haluaisi nykyistä enemmän kuntia. Yhteensä 22% ei osannut sanoa kantaansa. Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen pitää kuntien määrän vähentämistä haluavien osuutta suurena. Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kysely toteutettiin kesä-heinäkuussa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Mökkikauppojen määrä kasvoi tammi-heinäkuussa noin 9% verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan. Tämä käy ilmi maan mittauslaitoksen tilastoista. Tammi-heinäkuussa tehtiin yli 1600 rantaan rajoittuvan vapaa-ajan asunnon kiinteistökauppaa. Luvussa ovat mukana alle 2 hehtaarin omalla tontilla sijaitsevat mökit. Tammi-heinäkuussa loma-asuntokauppojen kokonaisarvo oli 288 miljoonaa euroa. Se on 2% enemmän kuin vuotta aiemmin. Suhteellisesti suurinta kasvu oli Etelä-Savossa, Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Esimerkiksi Keski-Suomessa ja Etelä-Karjalassa kauppa on tänä vuonna hiipunut.
5: Savon aaltojen sää.
6: Ella Koski toimitti edellä kello 9 Savon Sanomien uutiset. Nyt kello 3 minuuttia yli aamu 9, joten Ilmatieteen laitokselta sitten seuraavaksi napataan sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämän päivän sää on enimmäkseen poutainen, mutta yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Tiistaina iltapäivällä sää on verrattain pilvinen. Päivän ylin lämpötila on 14 ja 19 plusasteen paikkeilla. Myöskin heikkoa lännestä puhaltavaa tuulta odotettavissa Pohjois-Savoon. Kello 9 tuntia käyntiin Halo Helsingin tahtiin Pulp Fiction.

0: Sitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Pulp Fiction, Halo Helsingiltä tähän 9 tunnin alkajaiseksi. Siellä käytiin kriisissä tanssimassa, niin kuin kriisissä, niinhän siinä lauletaan. Kyllä, ei nyt siinä ihan kriisissä kuitenkaan. No, se oli vahva aloitus tähän kello 9 tunnin alkajaisiksi. Kello 9 minuuttia oli aamu 9, Joonas Puomio täällä. Huomaa, että tässä jo pitkä aamu on ollut näistä spiikeistä. No, sitä on vielä onneksi hyvin parisen tuntia jäljellä. Tuohon kello 11 astihan totta kai mennään. Tällä 9 tunnilla otetaan vihdoin teidän vastauksia päivän kysymykseen. Sitähän lähdettiin kysymään jo ennen kello 7 uutisia, mutta kiirettä tässä on riittänyt. Ei ole kerännyt edes WhatsAppia, on kerännyt lukea, on kerännyt teille vastaamaankaan, mutta ei ole kerätty sen kummemmin tässä lähetyksessä niitä käydä läpi, mutta kyllä tällä kello 9 tunnilla siihenkin mahdollisuus koittaa. Ja päivän kysymyksen vastauksia voitaisiin hetken päästä käydä läpi. Vielä kertaalleen kysymyskin heitetään ilmoille. Sitähän tässä ollaan jo monen tuntia kysytty. Mikä on paras asia, jonka olet löytänyt ihan sattumalta? Onko semmoisia sattuman saattelemia asioita sinulle tapahtunut? Joku löytö tai joku tapahtuma tai joku asia, että jotain ihan sattumalta tapahtunut ja se on sitten jäänyt sinulle mieleen. Kerrohan tuolla WhatsAppissa 0408328001 ja palkinto tänään, se on mielenkiintoinen, nimittäin viikonloppuna tuolla Kuopion matkustajasatamassa vietetään sataman yötä ja Suomen Tivoli myöskin sitten Kuopioon saapuu. Ja sinulla on mahdollisuus pari kappaletta rannekkeita tuohon Suomen Tivoliin voittaa vastaamalla päivän kysymykseen, mikä on paras asia, jonka olet löytänyt ihan sattumalta. Käyhän vastaamassa WhatsAppissa numerossa 0408328001, niin oot sitten mukana tuossa kyseisessä arvonnassa, joka ennen kello 11 suoritetaan sellaiset 1,5 tuntia tässä äänestysaikaa on jäljellä. 9:30 sitten, mitä tänään tapahtui, osio, eli tällä päivämäärällä 18. elokuuta napataan sitten myöskin tapahtumia, mitä on oikein tapahtunutkaan. Ja tuonne WhatsAppiin tullut viesti, että on mahtavaa aikaa vuodesta, kun aika ristiriitaista viestiä tulee, että joillakin on kesän loppu, joillakin vielä on kesää jäljellä. Siitä on tullut tuonne parikin viestiä. Ainakin siellä jotain lomalaisiakin taitaa vielä olla, joten kyllähän me nyt elokuun reippaasta puoliväliä kun mennään, niin vielä nimenomaan kesästä nautitaan, joten vaikka koulutkin on alkanut, niin silti kesä on jäljellä. Siitä laulaa Mamba.

0: Mamba vielä on kesää jäljellä ja Westernen yhtyeineen Keinu Hevonen 18 minuuttia yli. Aamu 9 kello. Päivän kysymykseen olette vastanneet WhatsAppissa. Mikä on paras asia, jonka olet löytänyt ihan sattumalta? Tänään siis vietetään päivää, joka liittyy onnekkaisiin sattumiin ja siihen, että löytää jotain hyvää ihan vahingossa. Siitä myöskin tämä kysymys sitten, että onko jotain semmoista, että muistat, että ihan joku sattumanvarainen tilanne on käynyt. Numero on 0408328001, voi viestiä laittaa. Huomenta Joonas. Aikoinaan 70-luvun lopulla nostin pankista 100 markkaa ja pyysin 50 seteleinä. Seuraavana päivänä olin kaupassa ja huomasin toisessa setelissä harvinaisen vähän numeroita, joten en sillä sitten maksanut. Eräs tuttuni oli numismaatikko, joka sanoi, että sen verran harvinaiseksi, että maksoi siitä 120 markkaa. Näin kertoo Retsi. Eli 50 seteli, joka oli sitten harvinainen tapaus tähän numeroyhdistelmään. Se sitten varmaan liittyi, mikä siinä setelissä oli, ja maksoi sitten 120 markkaa tällaisesta setelistä. Mielenkiintoinen tarina. Kiitoksia Retsille tästä. Huomenta Joonas. Paras sattumalöydös on aviomieheni. Lauantaina vietimme safiirihääpäivää. Näin Päivi mummo huomenna 66 vuotta tänne laittaa. Oikein mahtavaa safiirihääpäivää. No, toki mennyttä nyt sellaista, mutta kuitenkin onnitteluja siitä. Ja myöskin vielä hyvää syntymäpäivää. Onnea näin päivän etukäteen. Huomenta Joonas. Päivän kyssäriin vastausta mietin. Viime lokakuussa tärppäsi eräs löytö, jota haiskelin noin 4 vuotta. Uuden hinta tälle 360 euroa ja käytettyjä hyväkuntoisia ei ollut tarjolla. Sitten löytyi ja vielä ihan kotimaasta toimituskuluineen 50, joten vaihdoin siistimän entisen tilalle, joka oli päässyt sumentumaan entisten omistajien toimesta. Ja kyseessä oli siis etuvalo moottoripyörään. Näin Jora laittaa kuvan kerran. Mahtavaa. Kiitoksia tästä. Ja siinä on kyllä säästöä tehty, jos on miettinyt, että pitäisikö tuommoinen 350 euron ostos tehdä ja lopulta siitä on sitten 50 päässyt pulittamaan, niin toi on vaan erinomainen asia ollut sitten. Kiitoksia tästä. Mitäs täältä vielä löytyy? Katsotaas. Päivän kysymys. Mukava sattuma löytö Inglesin rannalta aamulenkillä. Löysin rantatuolin alta pussin, jossa oli kolikoita ja 50 seteli. Sain sitten aamulenkki uuden käänteen ja kauppaan ruokaostoksille. Vielä, että raha-apua tuli viimeisille lomapäiville lomalla. Muuten täällä on ollut yllätyksetöntä elämää. Näin laittaa JTR-viestiä. Päivän kysymys. Paras asia, mikä on tapahtunut sattumalta aviomieheni Heikin tapaaminen yhteistä ystäviemme häissä kesällä 1990. Nyt ollaan oltu itse onnellisessa aviossa 34 vuotta. Näin laittaa Ulla. Kiitoksia tästäkin upeasta viestistä. Kyllä siellä on onnekkaita hyviä sattumia teille selvästi tapahtunut. Mikä sinun sellainen on? Kerrohan WhatsAppissa 0408328001. Ja olet mukana Suomen Tivoli-lippuarvonnassa, kun tuolla matkustajasatamassa sataman yössä viikonloppuna tuotakin sitten vietetään, niin mahdollisuus voittaa sitten noita pari kappaletta lippuja tuonne, joten viestiä vaan tulemaan.
1: Savon aamu.

0: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

0: Robbie Williams, Love My Life, J. Karjalainen, Ville ja Lupine, ja se soi tässä Savon aamussa. Joonas Puomion kanssa vietet Savon aamua. Tuttuun tiistaiseen tyyliin, näin elokuun puolivälin tuntumassa. Tomi Saario vie meidät 100 miljoonaan puutarhaan. Tämän jälkeen sitten, mitä tänään tapahtui, osio. Eli tällä päivämäärällä 18. päivä elokuuta. Katsotaankin sitten, että mitä siellä on oikein tapahtunutkaan. Nyt Tomi Saario ensiksi ääneen.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
0: Mitä tänään tapahtui?
2: 18. päivä elokuuta gregoriaanisen kalenterin vuoden 230. päivä. Vuodesta on näin jäljellä 135 päivää. Tänään nimipäiviä viettävät Leevi-nimiset. Oikein hyvää nimipäivää kaikille leeveille. Sittenpä. Otetaan tapahtumia. Mitäs oikein on tapahtunutkaan vuosien saatossa 18. päivä elokuuta? Aloitetaan vuodesta 1201. Silloin Riika sai kaupunkioikeudet, eli nykyinen Latvian pääkaupunki. Sittenpä tullaan reippahasti eteenpäin vuoteen 1868. Ranskalainen tähtitieteilijä Pierre-Jules César Janssen löysi alkuaine heliumin tällä päivämäärällä. Sitten vuonna 1894 Suomen kirjaltajaliitto ja sen perustava kokous alkoi. Eli tämmöinen viestintäalan ammattiliitto toimi vuodesta 1894 aina vuoteen 2009 tämmöinen graafisessa teollisuudessa työskenteleviä ammattiliitto. Mutta silloin se siis fuusiutui kemialiiton kanssa, eli kyllä se nyt vielä voi hyvin, vaikka se on sitten uudeksi fuusioitunutkin, mutta aika pitkään tuolla sitten alkuperäisellä yhdistyksellä mentiin, tai liitolla ehkä paremmin sanottuna. Sitten eteenpäin vuoteen 1963 urheiluruudun ensimmäinen lähetys tällä päivämäärällä, 63. Olisitko tiennyt vuotta? Mä olisin sanonut, että olisi jopa aikaisemminkin tullut kuin vuonna 63, mutta näin se oli. 2013 jäätelöautot lopettivat toimintansa Suomessa. Suomen ensimmäiset jäätelöautot aloittivat vuonna 1993. Mutta eikös tuossa semmoinen tauko ollut, jäätelöautojen tauko, ettei siitä ajettu, mutta kyllähän nykyään vielä jäätelöautojakin tuolla ulkona näkee. Ja sitten vielä 2019 hävinneelle Ökjökullin jäätikölle pystytettiin Islannissa muistolaatta. 2019. Näin, tämmöisiä tapahtumia tälle päivämäärälle. Nyt Backstreet Boysia kohta puoliin tulossa Drowning, sitä ennen JVG laulaa hehkuu.

0: JVG hehku Backstreet Boys ja Drowning. Näin komeasti kajahti, kun kello juuri 9.44 tasan lyö. Noin tunti 15 minuuttia tässä Savon aamua mennään. Joonas Puomion kanssa tätä oot viettänyt tuolta aamu 6 alkaen. Jatketaan musiikilla tätä aamua. Scandinavian Music Group ja mua ei saa muuttumaan ja sitten vielä hetken aikaa ollaan tässä 9 tunnilla ennen kuin viimeistä tuntia tässä Savon aamussa käynnistellään.
1: Suomen teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
2: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Vähän reilu 10 minuuttia tuoreisiin Savon Sanomien uutisiin ja sittenpä viimeinen tunti käyntiin tässä Savon aamussa. Tuolle viimeiselle tunnille mahtuu vielä yksi arvonta ja pääset siihen myöskin osallistumaan tuolla Savon aaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001 vastaamalla päivän kysymykseen, mikä on paras asia, jonka sinä olet löytänyt ihan sattumalta. Onko jotain sattumuksia sinulle tapahtunut? Kerro WhatsAppissa nimittäin. Osallistut samalla Suomen Tivoli-lippuarvontaan, jota vietetään satama yössä tuossa tulevana viikonloppuna. Eli vastaamalla kysymykseen osallistut tuohon arvontaan. Ja kello 10.30 tuota arvontaa suoritetaan. Joten jos Suomen Tivolin liput kiinnostaa, niin käyhän laittamassa viestiä, että mikä on paras asia, joka on sinun eteen tullut ihan sattumalta. Oot löytänyt tai jotain tapahtunut, jotain sattuman kauppaa, niin käyhän kertomassa, niin olet sitten mukana arvonnassa tuolla 10:30 aikaan. Nyt Ricky Martin ja Nobody Wants to be Lonely-kappaletta ja Kisun Sabotage-kappale kuullaan vielä ennen kuin kello 10. Savon Sanomien tuoreet uutiset sitten kuullaan.
0: Savon aamu.

0: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 20. elokuuta kello 18 alkava Ilves Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 euron lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: Kuopion keskustassa Vuorikadulla sijaitseva Bar Lähtöruutu sulkee ovensa elokuun lopussa. Helmikuussa 2025 avattu ravintola ehti toimia noin 1,5 vuotta. Kuopiolaisyrittäjä Johannes Teppo kertoo, että ravintolan pitäminen ei ole kannattavaa, sillä asiakkaiden saaminen paikalle iltapäiväaikaan on ollut vaikeaa. Teppo korostaa, että ravintolan lopettamiseen ei liity konkurssia. Lähtöruudun taustalla oleva Hupijuttu Oy jatkaa toimintaansa normaalisti. Yhtiö pyörittää Lähtöruudun lisäksi muun muassa Hodarikojua. Pohjois-Savon osuuspankki myönsi tammi-kesäkuussa maakunnan yritystoimintaan 80 miljoonaa euroa rahoitusta, mikä on 41% enemmän kuin vuotta aiemmin. OP Pohjolan vähittäispankkisektorin liiketoimintajohtaja Harri Nummela korostaa, että pankit haluavat myöntää yrityksille uutta lainaa investointeihin. Hänen mukaansa lainakannan supistaminen olisi yrityksille näivettymisen tie. Pankin mukaan Suomen talousnäkymät ovat kohentuneet odotettua enemmän. Viennin ja investointien arvioidaan piristyneen ja OP ennustaa Suomen talouden kasvavan tänä ja ensi vuonna noin 2%. Pohjois-Savon kasvuksi ennakoidaan 1,5%. Metsäyhtiö Stora Enson tehtailla Imatralla mäntyöljysäiliö repesi yöllä räjähdyksenomaisesti, minkä jälkeen mäntyöljyä syttyi tuleen. Asiasta kertoo STT:lle Etelä-Karjalan pelastuslaitos, joka sammutti palon. Stora Ensolta kerrotaan, että säiliössä oli yli 50 kuutiometriä öljyä, josta noin 100 litraa pääsi vuotamaan tehdasalueen sadevesiviemärin kautta Saimaaseen. Öljy kerätään pois imuautolla. Tapahtuneesta ei syntynyt henkilövahinkoja eikä tehtaan työntekijöitä tarvinnut evakuoida. Vielä on epäselvää, miksi paine pääsi nousemaan säiliössä. Pohjaveden pinnat ovat laskeneet kesän aikana matalalle Itä-Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Itä-Suomen pienten pohjavesimuodostumien pinnat lähestyvät mittaushistorian matalimpia tasoja. Suurten ja keskisuurten pohjavesimuodostumien pinnat ovat Itä-Suomen lisäksi matalalla myös Etelä-Suomessa. Ilman runsaita sateita pohjaveden pintojen laskun odotetaan jatkuvan Itä-Suomessa. Samalla kaivojen kuivumisriski kasvaa. Alueelta on tänä kesänä ilmoitettu tähän mennessä 20 kuivunutta kaivoa vesi.fi-palveluun.
1: Savon aaltojen sää.
2: Edelle kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset. Nyt kello 3 minuuttia yli aamu 10, joten seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina huomiseen keskiviikkoiltaan asti. Tänään tiistaina sää on enimmäkseen poutainen, mutta yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Illasta alkaen paikoin sadekuuroja esiintyy. Huomenna keskiviikkona illalla monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 14 ja 19 asteen paikkeilla ja huomenna suunnilleen samoissa lukemissa ollaan. Yön alin lämpötila on 9 ja 13 asteen tuntumassa. Tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja huomenna sitten koillisen puoleista tuulta Pohjois-Savoon odotettavissa. Näin käynnistellään kello 10 tuntia eli viimeistä tuntia tässä Savon aamussa. Titta kappaleella Marsiin, sitä myös musiikinkin osalta aloittaa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Titta vei meidät Marsiin tässä. Kello 10 tunnin alkajaisiksi siellä käytiin pikku mutka, mutta palattiin takaisin tänne Kuopion Viestikadun studioon. Erinomaista tiistaipäivää, kai nyt voidaan sanoa huomentapäivää. Siinä rajamailla ollaan, kun kello 8 minuuttia yli aamu 10. Viimeinen tunti Savon aamussa on pärähtänyt käyntiin. Kiva, kun olet tässä mukana ollut. Tuonne kello 11 asti mennään ennen Mari Pekkasen keskipäivän keidasta ja Jani Nivalan Puolen Suomen iltapäivää, jota kello 13.18 kuullaan, ja keskipäivän keidas siis 11 kello 13. Ilta 6 asti ihan menoa ja meininkiä Savon aalloilla totta kai riittää, vaikka aamu tässä nyt noin 50 minuuttia vielä kestää. Mielenkiintoista juttua saadaan vielä tähän viimeiselle tunnille, ainakin tuossa 10:30 aikaan. Silloinhan arvontaa suoritetaan, eli päivän kysymys arvontaa. Pääset vastaamaan ja vielä osallistumaan siihen, siis vastausaikaa on vielä tuollaiset 21 minuuttia jäljellä tuonne 10:30, kun mennään, niin siellä sitten laitetaan pari arvontaa, tai oikeastaan yksi arvonta pystyy, jossa on mahdollisuus kaksi kappaletta rannekkeita voittaa tuonne sataman yöhön, jota viikonloppuna Kuopion matkustajasatamassakin sitten vietetään. Yhdelle teistä kaksi kappaletta rannekkeita tuonne Suomen Tivoliin. Sitä on viikonloppuna sitten tulossa, joten vielä on parikymmentä minuuttia aikaa osallistua vastaamalla päivän kysymykseen, kun tänään vietetään päivää, joka liittyy onnekkaisiin sattumiin ja siihen, että löytää jotain hyvää vahingossa. Kysymys kuuluukin, että mikä on paras asia, jonka olet löytänyt ihan sattumalta? Lähetä viesti, ääniviesti tai kuva numeroon 0408328001, ja näin olet sitten mukana tuossa arvonnassa, jota 10:30 aikaan sitten suoritetaan. Nyt tähän kello 10 tunnin alkaa aina kuuluu paikallista putkea, pohjoissavolaista musiikkia, pohjoissavolaisilta artisteilta ja yhtyeiltä. Tänään paikalliseen putkeen on valikoitunut Piela, Olenkohan minä kauankin ikävöinyt sinua, ja Markus Petsaloa Oikeassa paikassa, joten pidemmittä puhetta lähdetään aamun paikallisen putken pariin.

0: Näin nopeasti soi aamun paikallinen putki. Tuossa ensiksi kuultiin Pielaa. Olenkohan minä kauankin ikävöinyt sinua. Ja tässä Markus Petsalo oikeassa paikassa. Niin, tässä mennään. Mitäs nyt mennään? Elokuun puolta väliä vähän reilu. No, pari viikkoa vielä elokuuta jäljellä. Itse asiassa päivän vajaa. Kahden viikon päästä tiistaina ollaan jo syyskuun ensimmäisessä päivässä ja sehän tarkoittaa myöskin, että liigakausi sekin sitten starttaa Kalpan osalta tuolla vierasottelulla Kiekko Espoota vastaan. Eli jääkiekkokausi kotimainen sellainen sitten starttaa tuolla kahden viikon päästä. Liigan superkausi, valtavien panosten kausi, kun kolme joukkuetta sitten kauden päätteeksi tippuu pääsarjasta tuohon B-sarjaan. Joten kovien panoksien kausi se tuossa parin viikon päästä starttaa. Ja totta kai Savonna olet mukana ensimmäisestä kiekon tiputuksesta viimeiseen summerin soittoon. Niin on myöskin tällä viikolla Savon Aaltojen Jockey Time-lähetyksiä kahden kappaleen verran tulossa. Ylihuomenna torstaina tuolla Tampereella Ilves-Kalpa-harjoitusottelusta Tampereen jäähallista on ihan otteluselostus tulossa. Kello 18 tuo ottelu alkaa, mutta puolta tuntia ennen sitten napataan Jockey Time-lähetys käyntiin Tampereen suunnilta. Allekirjoittanut Joonas Puomio siellä sitten selostushommissa ja perjantaina Helsingin IFK:ta vastaan sitten pelataan Helsingissä kello 17 tuo ottelu käyntiin ja kello 16.30 ottelu lähetystä sitten polkaistaan Helsingin päästä käyntiin. Joten nuo vierasottelut kuulet sitten suorana lähetyksenä Savon Aalloilta. Ja tuo kenraaliharjoitus ennen liigakauden starttia 27. päivä kotiottelu Kalpa JYP Kuopion jäähallissa ja sitten katsottavissa Savon Sanomien striimistä. Sitä ei radiosta tule, mutta tämän jälkeen sitten kun ensimmäinen syyskuuta kausi lähtee käyntiin, niin kaikki totta kai suorana lähetyksenä Savon Aalloilta kuulet. Joten tällaistakin vielä muistutusta tästä elokuun ohjelmasta. Kalpahan kaksi harjoitusottelua on jo pelannut tähän harjoituskauteen. Toissa viikolla kotiottelussa Jukureita vastaan rankkarivoitto 3-2 kotiluolassa ja sitten tuolla Oulun suunnilla samoin lukemin, mutta kotijoukkue Oulun Kärpille tuli tappio rankkareiden jälkeen maalin 3-2, mutta ihan hyviä OK-esityksiä Kalpakin suorittanut ja on tässä vielä onneksi pari viikkoa aikaa laittaa vielä viimeisetkin viilaukset kuntoon ennen kuin kausi sitten starttaa. Mutta se siitä, ylihuomenna sitten jääkiekko puhetta myöskin Savon Aaltojen illoissa riittää Jockey Time-lähetykset sitten myöskin liikkeellä tuollain. Nyt Ani syttynyt sammumaan neljä ruusua, elän vain kerran.
1: Savon aamu.

0: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele perjantaina 21. elokuuta kello 17 alkava HIFK Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
3: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
4: No joo joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
2: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.

Ani syttynyt sammumaan tässä 4 ruusua, elän vain kerran. Puolisen tuntia Savon aamua jäljellä, jota Joonas Puomion kanssa vietät. Tuo arvonta, päivän kysymysarvonta ja pari kappaletta. Suomen Tivoli, lippuarvontaa, rannekearvontaa aivan hetken päästä suoritetaan. 1 kappaleen verran aikaa vielä tulla mukaan. Vastaa päivän kysymykseen WhatsAppissa, mikä on paras asia, jonka olet löytänyt ihan sattumalta. Tämmöinen kysymys on tänään kysytty tuolla WhatsAppin puolella. Ja, tuossa Camila Cabello, Ed Sheeran, Bam Bam-kappale, kun loppuu, niin loppuu myöskin vastausaika tuonne WhatsAppiin. Tuollainen 3,5 minuuttia kestävä kappale. Ja sittenpä suoritetaan tuo itse arvonta. Eli yhdelle teistä 2 kappaletta rannekkeita tuonne Sataman yötapahtumaan Suomen Tivoliin tulevalle viikon lopulle Kuopion matkustajasatamaan, joten vielä pääset osallistumaan tuohon arvontaan mukaan, mutta kohta puoliin kerrotaan sitten suorassa lähetyksessä, että kukapa tuo onnekas mahtaa sitten olla. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Näin vastausaika päättynyt tuohon päivän kysymykseen. Ja aivan hetken päästä suoritetaan sitten arvonta. Eli kelle teistä lähtee 2 kappaletta lippuja tuonne sataman yötapahtumaan Kuopion matkustajasatamaan, jota viikonloppuna vietetään. Ja nimenomaan Suomen Tivoliin nuo kyseiset rannekkeet sitten käy ja sopii. Joten olette vastanneet koko aamun mitassa tuohon päivän kysymykseen, että mikä on paras asia, jonka olet löytänyt ihan sattumalta. Kiitos valtavista määrin viestejä, mitä on tullut. Ei olla kaikkia kerätty ihan suorassa lähetyksessä tässä käydä läpi, mutta minäpä olen kuittaillut teille kaikille tuonne WhatsAppiin, ketkä viestiä ovat laittaneet niin tuon, että olette tässä arvonnassa mukana. Ja nyttenpä päästään sitten arvontaa suorittamaan. Kaikki nimet on täällä kerätty ja päästään sitten katsomaan, että kenelle onni potkaisee, kuka voittaa nuo pari kappaletta lippua Suomen Tivoli viikon lopuksi Kuopion matkustajasatamaan. Tsemppiä kaikille osallistuneille. Tästä lähdetään suorittamaan arvontaa näin. Lähdetään sitten katsomaan, että kenenpä kohdalle täältä sitten tuo pyörä pysähtyy ja kuka tästä sitten nappaa voiton. Jenni! Onnittelut Jennille. Sinnepä napsahti pari kappaletta lippua. Puja tuonne Suomen Tivoliin viikon lopuksi, jota ei muuta kuin Kuopion matkustajasataman kohde. Olen Jenni sinun yhteydessä tuolla WhatsAppissa. Onnittelut. Kiitos kaikille muillekin vastanneille. Jos oikein ymmärsin, niin tässä koko viikon näitä Tivoli-lippuja laitetaan jakoon, joten kannattaa osallistua muinakin päivinä sitten tuohon päivän kysymysarvontaan. Niin voipi olla, että vaikka huomenna sitten kilahtaa sinun kohdalle voitto, joten onnittelut Jennille ja kiitos kaikille osallistujille. Jatketaan tätä aamua vielä hetki eteenpäin. Meillä on tässä noin vajaa puoli tuntia vielä aamua jäljellä.

Hertz Miracle, kuningas idean Turku Tampere, näin hienosti tuossa soi. Varttitunti vielä tässä tätä Savon aamua jäljellä, vielä hetken aikaa ennen kuin keskipäivänä keidas Mari Pekkasen johdolla koittaa. Meikäläinen Joonas Puomio tässä vielä hetken aikaa ennen kuin takavasemmalle poistun. Avril Lavigne, Complicated, Billie Ocean, Caribbean Queen tässä tulossa ja sittenpä pikkuhiljaa aamua pakettiin.

9 minuuttia kello 11 uutisiin ja myöskin tarkoittaa Savon aamun loppua nimittäin. No ei nyt loppua totaalisesti, vaan tämä aamu osalta. Mari Pekkanen tuossa keskipäivän keitaassa kello 11, kello 13 hän jatkaa teidän kanssa sitten tästä eteenpäin. Joonas Puomio kiittää aamun seurasta. Olipas mukava tiistai-aamu jälleen kerran teidän kanssa ja palaa sitten ääneen tuossa torstaina silloin Ilves Kalpa harjoitusottelun osalta, jota Tampere Hakametsästä sitten. Kello 17.30 lähdetään tekemään ja kello 18 itse pelin pariin, joten kuullaan silloin uudestaan. Nyt mukavaa tiistain jatkoa. Se on moi!

0: jatkaa toimintaansa normaalisti. Yhtiö pyörittää lähtöruudun lisäksi muun muassa hodarikojua. Pohjois-Savon osuuspankki myönsi tammi-kesäkuussa maakunnan yritystoimintaan 80 miljoonaa euroa rahoitusta, mikä on 41% enemmän kuin vuotta aiemmin. OP Pohjolan vähittäispankkisektorin liiketoimintajohtaja Harri Nummela korostaa, että pankit haluavat myöntää yrityksille uutta lainaa investointeihin. Hänen mukaansa lainakannan supistaminen olisi yrityksille näivettymisen tie. Pankin mukaan Suomen talousnäkymät ovat kohentuneet odotettua enemmän. Viennin ja investointien arvioidaan piristyneen ja OP ennustaa Suomen talouden kasvavan tänä ja ensi vuonna noin 2%. Pohjois-Savon kasvuksi ennakoidaan 1,5%. Metsäyhtiö Stora Enson tehtailla Imatralla mäntyöljysäiliö repesi yöllä räjähdyksenomaisesti, minkä jälkeen mäntyöljyä syttyi tuleen. Asiasta kertoo STT:lle Etelä-Karjalan pelastuslaitos, joka sammutti palon. Stora Ensolta kerrotaan, että säiliössä oli yli 50 kuutiometriä öljyä, josta noin 100 litraa pääsi vuotamaan tehdasalueen sadevesiviemärin kautta Saimaaseen. Öljy kerätään pois imuautolla. Tapahtuneesta ei syntynyt henkilövahinkoja eikä tehtaan työntekijöitä tarvinnut evakuoida. Vielä on epäselvää, miksi paine pääsi nousemaan säiliössä. Pohjaveden pinnat ovat laskeneet kesän aikana matalalle Itä-Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Itä-Suomen pienten pohjavesimuodostumien pinnat lähestyvät mittaushistorian matalimpia tasoja. Suurten ja keskisuurten pohjavesimuodostumien pinnat ovat Itä-Suomen lisäksi matalalla myös Etelä-Suomessa. Ilman runsaita sateita pohjaveden pintojen laskun odotetaan jatkuvan Itä-Suomessa. Samalla kaivojen kuivumisriski kasvaa. Alueelta on tänä kesänä ilmoitettu tähän mennessä 20 kuivunutta kaivoa vesi.fi-palveluun.
1: Savon aaltojen sää.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään enimmäkseen poutaa, yöllä Itä-Suomessa sataa paikoin. Päivän ydinlämpötila on tänään 17-22 astetta, yön alin 2-12. Luvassa myös heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: No se tämä on. Laura Närhi starttasi tämänkertaisen keskipäivän keitaan. En tunnusta ikinä, oli kappaleen nimi. Tiistai 18. päivä elokuuta täällä studiossa. Tänään ja koko tämän viikon keskipäivän keitaalla Timo Lievemaa. Juu, mukavalta näyttää päivä ja kun tuossa sääennustusta katseli, niin oikeastaan ainoastaan tuolla Pohjois-Suomessa on luvassa sateita, että varsin kesäinen ja kohtuullisen lämminkin päivä on luvassa ja ainakin täältä studiosta kun katselee, niin aurinkokin paistelee mukavasti, niin mikäs tässä on ollessa? Huomasin tuossa yhden otsikon, se oli tuolta muropaketti.comista, joka aika paljon näistä leffa-asioista kertoilee. Mikä on semmoinen näyttelijä, joka tulee mieleen, siis yksi mies näyttelijä, jos pitää mainita hyvä toimintaelokuva näyttelijä? Mulle tulee ainakin mieleen Jason Statham. Ja tämä otsikkohan kuuluu tässä muropaketin uutisessa, että Jason Stathamin uusi elokuva on kuin Die Hard laivassa. Tämä on muuten perjantaina tulossa Suomeenkin ensi iltaan. Nyt en tiedä yhtään, miten tämä pitäisi ääntää, mutta Mutiny on kappaleen. Niin, tämän elokuvan nimi ja Jason Statham on pääosassa. Nordic Film sanoo, että tässä on kyseessä räjähtävä toimintatrilleri. Ja entinen erikoisjoukkueen sotilas eli Cole Reed todistaa miljardööripomonsa kylmäverisen murhan ja hänet lavastetaan syylliseksi ja Colin Reedin ainoa vaihtoehto on tässä kohtaa paeta. Ja jäljittäessään totuutta sitten Cole nousee rahtialukselle keskellä avomerta mukanaan vain ammattitaitonsa ja koston halu. Aluksen pimeillä käytävillä hän aloittaa yksinäisen taistelun palkkasotureita ja korruptoituneita agentteja vastaan. Juu, kuulostaa semmoiselta aika perus Statham-kamalta, mutta saas nähdä nyt sitten, miten yleisö ottaa tämän vastaan. Mutta sanotaan parhaimmillaan niissä ihan legendaarisissa Statham-pätkissä, niin kyllä niissä semmoista tiettyä tenhoa on. Damiano David ja Madonna ovat seuraavaksi äänessä. Oikein mukavaa keskipäivää.

Madonna ja Hollywood. Joskus tulee mietittyä, että mitkä on semmoisia harvinaisimpia asioita, mitä huutokaupataan, varsinkin tuolla netissä. Ja nyt täytyy sanoa, että kohtuullisen harvinainen löytyi. Se oli tuolta ess.fi-sivustolta, nimittäin tuo Lahden konserttitalon asuintorni. Eli siis toisen rakennuksen päälle pystytetty keskeneräinen kerrostalo. Niin se on nyt sitten huutokaupattavana. Itse en edes tiennyt, että tuohon Lahden konserttitalon päälle on tuollaista suunniteltu ja aloiteltu siis, tai itse asiassa aika pitkällekin saatu, mutta arvioiden mukaan vielä 7-8 miljoonaa tarvittaisiin, että saataisiin sitten tuo kerrostalo valmiiksi. No siis huutokauppa on lähtenyt käyntiin ja se alintarjous, joka hyväksytään, niin se on nyt sitten ehdotettu ja se tuli tuossa eilen maanantaina 26 100 euroa. Eli tämähän on ihan nappikauppaa siihen verrattuna, mitä sitten rahaa menee siihen, että tuo saadaan tehtyä valmiiksi tuo asuintorni. Ulosottolaitos siis tätä huutokauppaa pitää ja itse asiassa tarjoukset on jätettävä elokuun 30. päivään mennessä. 5 000 välein tarjous, eli jos joku haluaa vielä nokittaa, niin se on sitten vähintään tuo 31 100, mitä pitää tarjota. Velallinen on asuntornin omistaja, eli Asunto Oy Lahden Sinfonia, ja saas nähdä, miten tässä paletissa nyt sitten käy, että tuleeko tuohon Lahden konserttitalon päälle sitten tuo asuintorni kuntoon vai ei. Aika sen näyttää. Nyt olisi kuulkaas Pete Parkkosen vuoro. Tämä on voimaa ja valoa.

0: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Suomen Teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
3: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasi. Jokainen halus päästä ison kaupunkiin, ei oltu niitä jo.

0: tunnettiin kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Keskipäivän keitaalla junan viemiin ja siellä tietenkin Grönruusin veljekset. Tässä kun lähetystä tekee ja uutisvirtaa seuraalle ja yrittää miettiä, että mitä sitä nyt seuraavaksi, niin sitten yhtäkkiä tulee WhatsApp-viesti teiltä hyvältä kuulijalta. Eli Jaana on kirjoittanut tällä tavalla. Hei Timo, minuun iski himo. Tänään vietetään huonon runouden päivää. Eipä ole nyt huolen häivää. Saan vapaasti tahroja paperille laittaa. Kukaan ei ehkä halua mun niskoja taittaa. Näinköhän tänään luet viestini? Tämä olkoon pikku testini. Ei se minua haittaa, jos et lue. En vaan jatkossa sanoja sulle runoiksi pue. Päivää toivotan sulle ihanaa. Koko iltapäivän kuuntelen tätä kanavaa. Joo, tämmöistä on runoilu nyt sitten Jaana. Kiitos paljon. Olipa hieno runo ja piristi kummasti, kun tässä melkein kun uutisia yleensä lueskelee, niin ne on enemmän tai vähemmän semmoisia joko negatiivisia tai muuten ei ole semmoista hyvää mieltä, mitä joskus kaipaisi uutisiin. Kuten tämäkin, että karjalainen kertoo, että asumismenot kasvaa tänä vuonna keskimäärin 3%. Ja totta kai nyt kun mietitään, että ketä se sitten eniten koskee, niin sehän koskee eläkeläisiä ja pienituloisia omakotiasujia. Juu, vuokramarkkinoilla vuokrien nousu jatkuu tänä vuonna maltillisena, eli tänä vuonna kannattaa olla vuokralla asuja. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla vuokrien ennakoidaan laskevan vielä tämän vuoden puolella. Juu, no se on tietenkin tuo Lähi-idän sota ja lämmitysöljyn hinta, joka on pommannut. Nämä muun muassa vaikuttaa siihen, että tällä hetkellä omakotiasuminen on kohtuullisen kallista. Musiikissa jatkaa David Kushner.

0: David Kushner ja Darker Side. Kello 11.32 kuuntelet keskipäivän keidasta. Juu, tiistaista sellaista. Täällä studiossa Timo Lievemaa. Otetaan yksi urheiluaiheinen uutinen, nimittäin Aamulehti muun muassa. Kyllä tästä moni muukin kertoo, että supertähti Cristiano Ronaldon mittava ja loistelias aktiiviura. Se on nyt lähestymässä loppuaan. Ronaldohan on jo 41V ja Vogue-lehden haastattelussa vihjailee, että tämä on luultavasti viimeinen vuoteni jalkapallossa ja haluan jättää satumaisen perinnön. Joo. No nyt tässä samaisessa haastattelussa sitten Ronaldo miettii jo jatkoa, että mitäs nyt sitten jalkapallouran jälkeen? Juu, jalkapalloilijaksi kohtuullisen vanha 41V, mutta muuten vielä todella nuorekas, kyllä näin voi sanoa. Olen tehnyt selvät suunnitelmat tulevaisuuteeni. Minulla on niin paljon asioita, jotka pitävät minut kiireisenä. Haluan pitää hauskaa, matkustaa sekä katsoa että pelata padelia. Pidän siitä paljon. Jo näitä somevideoita on muuten nähnyt tosi paljon, missä joko Ronaldo on ollut katsomassa padelia tai sitten ollut pelaamassa ja padelpiireissä mietitään, että mikä tulee olemaan Cristiano Ronaldon rooli nyt sitten jatkossa, kun lopettaa jalkapallon, niin tuleeko jonkunnäköinen padelin lähettiläs? En tiedä. Katsotaan, miten tulee käymään, mutta tuo kiinnostus padelia kohtaan, niin se on kyllä käynyt selväksi, kun on seurannut tuolla somen puolella Cristiano Ronaldon edesottamuksia.
1: Keskipäivän keidas.

0: kuin ensimmäistä päivää ja vahtera. Joo, keskipäivän keitaalla otetaan seuraavaksi vähän urheilu-uutista. Tämä on ihan mielenkiintoinen uutinen tuolta Turun suunnalta, nimittäin TPS on päättänyt jäädyttää Saku Koivun pelinumeron, eli sen legendaarisen numero 11. Tämä seremonia järjestetään 24. lokakuuta TPS-lukko-ottelun yhteydessä. Ja Saku Koivusta tulee 7. pelaaja, jonka pelinumero jäädytetään seurahistoriassa. Koivu nousi TPS-edustusjoukkueeseen kaudelle 92-93 ja itse asiassa voitti TPS-paidassa 2 Suomen mestaruutta. Hänet on palkittu uran aikana muun muassa Jari Kurri-palkinnolla, Lasse Oksanen-palkinnolla sekä kultaisella kypärällä. Koivun pelinumero poistettiin edustusjoukkueen käytöstä hänen siirtyessään NHL:ään, eikä sillä sen jälkeen ole pelannut kukaan muu. Ammattilaisurallaan Koivu pelasi Montreal Canadiensissa, jossa hänestä tuli seuran ensimmäinen eurooppalainen kapteeni. Hän toimi kapteenina 10 kauden ajan ja pelasi NHL:ssä yhteensä 1124 runkosarjan ottelua. Juu, tuollaista. Toinen urheilu-uutinen, no en tiedä, tämä on ehkä enemmän viihde-uutinen. Juu, Ilta-Sanomat nimittäin kertoo, että ex-jääkiekkoilija Jere Karalahti ottelee mediapersona, promoottori ja ex-nyrkkeilijä Mika Immu ilmeen ja vastaa Helsingin jäähallissa 12. syyskuuta. Tämä ottelu on osa tuota Immu Fight Night-iltaa ja promootio kertoo tästä asiasta Instagramissa. Ilmeenin oli omien sanojensa mukaan tarkoitus lopettaa kamppailu-uransa viime maaliskuussa tyrmättyään Aki Mannisen. No, Jere Karalahti haastoi kuitenkin Ilmeenin yhteenottoa heinäkuun lopussa ja nyt Ilmeen päätti suostua tarjoukseen. 29. heinäkuutahan Jere Karalahti uhosi omalla Instagram-tilillään seuraavaa. Jos et tähän suostu, olet kautta aikojen suurin mikkihiiri, kautta aikojen suurin paskahousu ja pelle. No, nyt sitten tulee vastaus. Jere Karalahti sanoi, että olen mikkihiiri ja pelle, jos en suostu kamppailuun. Uho on sen verran kovaa ja hellyttävää, että eiköhän isketä ex-kiekkoilijalta Tajukankaalle syyskuussa Ilmeen vastaa nyt oman promootionsa julkistuksessa. No niin, siitä saatiin yksi kamppailu lisää tuonne 12. syyskuuta Helsingin jäähalliin. Ans katto, miten käy. Poets of the Fall ihan kohta.
1: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele perjantaina 21. elokuuta kello 17 alkava HIFK Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
3: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon Aallot.
4: Hei sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
5: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään AAL:n Rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
7: Puolen Suomen radio.

keskipäivän keitaalla, Poets of the Fall. Kello on ihan kohta 10 minuuttia vailla 12. Pikkuhiljaa kohti uutisia tässä mennään. Tuoreita uutisia ja jälleen tulee vähän semmoista, no, negatiivista talousuutista, nimittäin SOK, eli Suomen osuuskauppojen keskuskunta, kertoo käynnistävänsä muutosneuvottelut. Tästä muun muassa ksml.fi kertoo. Yhtiö tiedotti tänään suunnittelevansa organisaationsa uudistamista. Neuvottelujen piirissä on noin 900 henkilöä ja SOK mukaan suunnitelman arvioidaan toteutessaan johtavan enintään 130 nykyisen tehtävän lakkauttamiseen ja usean tehtävän merkittävään muutokseen. Tähän suunnitelmaan sisältyy lisäksi noin 60 uutta tehtävää. Jos toi oli semmoinen, että ei nyt niin mieluisa uutinen, niin sen sijaan Maikkari kertoo, mun mielestä tämä on ihan ok uutinen, koska Kaupan liiton mukaan kiinalaispakettien määrä ja verkkovierailut kiinalaisiin verkkokauppoihin ovat vähentyneet. Nimittäin Tullin ihan tuoreet tilastot kertoo, että EU:n heinäkuussa käyttöön ottama uusi tullimaksu on vähentänyt lähes 80% EU:n ulkopuolelta saapuvien vähäarvoisten verkkokauppalähetysten määrää. Näin tiedottaa Kaupan liitto. Maksusta on puhuttu myös esimerkiksi Temu-tullina. Vähäarvoisten tavaraerien määrän kerrotaan pudonneen heinäkuussa 66,5% edelliskuukaudesta ja 76,3% vuoden takaisesta. Samalla alle 150 euron arvoisten EU:n ulkopuolelta tulevien lähetysten tullivapaus poistui. Joo, mun mielestä tämä on oikein hyvä uutinen. Toi semmoinen kertakäyttö, kulutus ja ympäristön huomioiminen, ne on tärkeitä asioita ja tämä on askel parempaan suuntaan. Miljoona sade, voi pallo seuraavaksi.

Miljoonasade voi pallo. Kello on ihan kohta 5 minuuttia vailla 12 ja keskipäivän keitolla luvassa tuoreita uutisia ja säätietoja. Otetaan vielä ennen uutisia Seilu Luu ja sitä ennen vielä Agentian Ville Valo Kera Paratiisin.

Hyvää tiistaita Savon Sanomien uutisista. Kuopion keskustassa Vuorikadulla sijaitseva Bar Lähtöruutu sulkee ovensa elokuun lopussa. Helmikuussa 2025 avattu ravintola ehti toimia noin 1,5 vuotta. Kuopiolaisyrittäjä Johannes Teppo kertoo, että ravintolan pitäminen ei ole kannattavaa, sillä asiakkaiden saaminen paikalle iltapäiväaikaan on ollut vaikeaa. Teppo korostaa, että ravintolan lopettamiseen ei liity konkurssia. Lähtöruudun taustalla oleva Hupijuttu Oy jatkaa toimintaansa normaalisti. Yhtiö pyörittää Lähtöruudun lisäksi muun muassa Hodari-kojua.

0: ensimmäisesti, minkä jälkeen mäntyöljyä syttyi tuleen. Asiasta kertoo STT:lle Etelä-Karjalan pelastuslaitos, joka sammutti palon. Stora Ensolta kerrotaan, että säiliössä oli yli 50 kuutiometriä öljyä, josta noin 100 litraa pääsi vuotamaan tehdasalueen sadevesiviemärin kautta Saimaaseen. Öljy kerätään pois imuautolla. Tapahtuneesta ei syntynyt henkilövahinkoja eikä tehtaan työntekijöitä tarvinnut evakuoida. Vielä on epäselvää, miksi paine pääsi nousemaan säiliössä. Pohjaveden pinnat ovat laskeneet kesän aikana matalalle Itä-Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Itä-Suomen pienten pohjavesimuodostumien pinnat lähestyvät mittaushistorian matalimpia tasoja. Suurten ja keskisuurten pohjavesimuodostumien pinnat ovat Itä-Suomen lisäksi matalalla myös Etelä-Suomessa. Ilman runsaita sateita pohjaveden pintojen laskun odotetaan jatkuvan Itä-Suomessa. Samalla kaivojen kuivumisriski kasvaa. Alueelta on tänä kesänä ilmoitettu tähän mennessä 20 kuivunutta kaivoa vesi.fi-palveluun.
1: Savon aaltojen sää.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään enimmäkseen poutaa, yöllä Itä-Suomessa sataa paikoin. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-22 astetta, yön alin 2-12. Luvassa myös heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai

Aki Sirkesalo, se aloitti tämän tunnin punatukkainen kappaleella. Joo, keskipäivän keidas vielä vajaan tunnin ajan seurassasi Timo Lievenmaa. Tuli tuosta Aki Sirkesalosta mieleen, että yksi semmoisia miellyttävämpiä, sanotaanko nyt jatshenkisiä keikkoja, jossa on ollut, niin oli aikoinaan, kun Veeti and the Velvets esiintyi Kainuun jatskeväässä. Ja oli siellä itsekin soittajana paikalla ja sitten loppuillasta esiintyi a cappella-orkesteri Veeti and the Velvets. Kaikki olivat pukeutuneet tyylikkäästi valkotakkiseen smokkiin ja Veeti Kallio toki sitten päälaulajana, mutta myös esimerkiksi Sami Saari ja Aki Sirkesalo saivat oman osuutensa ja koko setti a cappellona ilman mitään bänditaustaa ja toimi kuin junan vessa, se täytyy sanoa. Olipa hieno orkesteri, kyllä. Ja kyllähän tallenteitakin Veeti and the Velvetsiltä löytyy, että käykääpä vähän kuuntelemassa. En tiedä, onko Spotifyssa, mutta ainakin YouTubesta varmaan luulisi löytyvän. Mutta otetaan yksi uutinen tähän, joka löytyy tuolta tivi.fi-sivustolta, nimittäin tämä tekoälybuumi. Siitähän on paljon uutisointia ja kova on hypetys ollut viime aikoina. No nyt Euroopan keskuspankin eli EKP:n ekonomistit varoittavat, että tekoälybuumi on nostanut osakekurssit ennätyksiin, mikä voi johtaa samankaltaiseen romahdukseen kuin 2000-luvun alun IT-kuplan puhjetessa. Yhdysvaltain osakemarkkinoiden arvostustaso on suhdanteesta puhdistetulla PE-luvulla mitattuna lähes historiallista huippuaan. Myös euroalueen pörssien arvostukset ovat nousseet, joskin vähän maltillisemmin. No, nämä kirjoittajat viittaa tässä blogikirjoituksessa tilannetta aiempiin suuriin teknologian murroskohtiin. Eli 1800-luvulla oli rautatiebuumi, no sitten sähkön ja radion yleistyminen 1920-luvulla ja internetin nousu 1990-luvulla. Teknologiset murrokset, ne on toistuvasti johtaneet ensin yritysten arvostuksen voimakkaaseen nousuun ja sitten perään jyrkkään laskuun korjausliikkeen tullessa. Tämmöisille äkkipudotuksille on tarjottu kahdenlaisia selityksiä. Rationaaliseksi kutsutun näkemyksen mukaan korkeat arvostukset heijastavat aidosti suurta epävarmuutta uuden teknologian tuottavuudesta. No, toinen näkemys, jonka mukaan ylioptimistiset ja innostuneet sijoittajat nostavat hintoja yli sen, mikä olisi perusteltua. Oli sitten kumpi tahansa korjausliike, niin todennäköinen on se, että jotain tapahtuu ja ovatko tämänhetkiset hinnat järkeviä vai ei, niin sen sitten aika näyttää. Mutta aika hurja on tämä tekoälybuumi tällä hetkellä. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

Maija Vilkkumaa ja lottovoitto. Sitä kun netin kautta aina selailee uutisia ja lehtiä sun muuta, niin sitten aina kiinnittää huomiota välillä otsikoihin. Ja täytyy sanoa, että tämä otsikko, mikä Anna.fi:ssä oli, niin se kyllä kieltämättä herätti kiinnostuksen. Nimittäin tämä otsikko kertoo niin, että lohen spermasta saatavan ainesosan kerrotaan tekevän ihmeitä iholle. No nyt kun rupeaa tarkemmin katsomaan tätä juttua, niin kyse on korealaisesta kosmetiikasta, eli K-beautystä. Tiesitkö, että jossain korealaisissa ihonhoitotuotteissa käytetään yhtenä ainesosana siis lohen spermaa? No, tarkemmin sanottuna kyse on kuitenkin PDRN:stä, jota voidaan valmistaa lohen maidista, eristetystä ja puhdistetusta DNAsta. Eli vaikka puhutaan raflaavasti lohen spermasta, niin iholle ei levitetä ei spermaa eikä siittiöitä. Tämä PDRN, se on kiinnittänyt monen kiinnostuksen ihan sen takia, että se sijoittuu vähän niin kuin lääketieteen ja ihohoidon välimaastoon. Tällä ainesosalla on lääketieteellistä tutkimus- ja käyttöhistoriaa ja se käyttöä muun muassa haavojen paranemiseen on tutkittu. Ja nyt sitä käytetään siis myös ihonhoidossa ja PDRN:ää sisältäviä tuotteita markkinoidaan muun muassa ikääntyvän ihon hoitoon. Et siitä vaan testaamaan. No tässä on Ed Sheeran, tämä on Shape of You.

0: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
1: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 20. elokuuta kello 18 alkava Ilves Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
2: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
3: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
1: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
4: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
5: Suomen Tiolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Jos olet odottanut, että milloin se Uusi vain elämää -ohjelma alkaa, niin se alkaa muuten perjantaina 4. päivä syyskuuta. Ja Saaristohotelli Kalliola on nyt sitten tuo uusi paikka, ja siellähän on sitten Heikki Saloa ja Bessiä kumppaneita. Ja nyt on julkaistu sitten myös se järjestys, jossa nuo tavallaan artistipäivät tulee. 4. päivä syyskuuta on Kalliola kutsuujakso, ja sen jälkeen sitten seuraavina perjantaina mennään tässä järjestyksessä. Ensin on Benjamin päivä, sitten on Heikki Salo, Nelli Matula, sitten Timo Kotipelto, Nylon Beat, Ares, Jippu, Samuli Putro, Freeman, Bess ja Lordi. Eli Nylon Beat ja Lordi muun muassa on näitä vierailevia tähtiä. Eli en tiedä sitten, mitä tuo tarkoittaa käytännössä, mutta joka tapauksessa Benjamin on ensimmäinen, kenen päivää vietetään, ja sen jälkeen Heikki Salo. Ja itse asiassa tästä porukasta ehdottomasti eniten odotan tuota Heikki Salo-jaksoa, koska Miljoonasateella on niin paljon hyviä biisejä, että siitä on kyllä vierailla sitten varaa valita, mitä versioida. Ans katsoa, minkälaisia versioita sitten kuullaan. Aleksanteri Hakaniemi tässä seuraavana. Tämä on Bonsai Puu.

0: Aleksanteri Hakaniemi ja Bonsai Puu. 12.35 kello keskipäivän keitaalla Timo Liemaa kanssasi tuonne kello 13 saakka. Lasten harrastusten maksusta, niistä aina puhutaan ja tiettyjen lajien kovat hinnat on semmoisia kestoaiheita, mistä aina väännetään ja keskustellaan. Ja kyllähän se niin on, että kun eletään taloudellisesti haastavia aikoja, niin monessa perheessä pitää ihan oikeasti miettiä, että mihin sitä rahaa oikein laitetaan. Aamulehdestä löysin jutun Tampereen maksuttomista lupa harrastaa -ryhmistä. Nimittäin eilen maanantaina avautui ykkösestä nelosluokkalaisiin tarkoitettuja ryhmiä ja tiistai aamuun mennessä lähes 2900 osallistujaa oli jo ilmoittautunut näihin ryhmiin. Eli kyseessä on erilaisia harrastuksia, jotka on maksuttomia. 259 suunnattua, nimenomaan nuorille koululaisille suunnattua ryhmää tässä on tarjolla. Suosituimpia on ollut uinti, kokkaus ja eläimiin liittyvät harrastukset. Tiistai-aamussa, eli tänä aamuna yhdessä kokkiryhmässä oli 28 lasta jonossa. Teivon ravikouluryhmään jonotti 15 lasta ja Ahvenisjärven kokkiryhmään 9. No, ihan kaikki ryhmät vielä ei ole täynnä. Esimerkiksi Urvikon mukaan vapaita paikkoja oli esimerkiksi joissakin koripallo- ja jääkiekkoryhmissä. Toki Tampere on iso kaupunki ja myös se, että missä tuo harrastus on, niin sehän vaikuttaa, koska pienille koululaisille matka tiettyihin paikkoihin saattaa olla liian pitkä, mutta ihan uusi uutinen meikäläisille, että tämmöiset lupa harrastaa -ryhmät ja nimenomaan maksuttomat semmoiset. Hyvä Tampere, lisää tämmöisiä itse asiassa joka puolelle Suomea.
1: Keskipäivän
2: Keskipäivän keidas.

Happoradio, sinä ja hän. Oletteko kuullut, että tuonne Pyhäjoen suuntaan on Iltalehden mukaan suunnitteilla amerikkalaisvalmisteiden ydinvoimala? Suomalaisen varainhoitoyhtiö Trevianin sanotaan nimittäin tällä hetkellä kokoavan sijoittajia rahastoon, joka ostaisi tontin, joka tällä hetkellä kuuluu Fennovoimalle. Pitkälle edenneet suunnitelmat julkistetaan mahdollisesti jo tässä syksyn aikana. Taustalla on tarve päästä riippumattomalle ja päästöttömälle perusvoimalle, sillä kasvavaa sähkönkulutusta ei voida kattaa pelkällä aurinko- ja tuulivoimalla. Ja toki varmasti tähän liittyy näitä datakeskussuunnitelmia ynnä muita. Iltalehden lähteiden mukaan Pyhäjoen uuden ydinvoimalla rakentaisi amerikkalainen Westinghouse Electric Company. No sitten kun tuo voimala valmistuisi, niin sen jälkeen ohjat ottaisi sitten erillinen operaattori. Hanhikiveen suunniteltu Fennovoiman hanke, sehän peruttiin siinä kohtaa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022 ja sopimus venäläisen Rosatomin kanssa purettiin saman vuoden toukokuussa. Ja tämä syksy varmasti sitten paljon kertoo, että lähteekö homma etenemään, tuleeko kaupat Fennovoiman kanssa ja mitä sen jälkeen sitten tapahtuu. Nyt äänen pääsee Lady Gaga. Tämä on Poker Face, sen jälkeen muuten Dannyn vuoro.

No kai se uskottava on kesä, se vielä on Danny ja Kesäkatu. Muun muassa tuolla keskisuomalaisen nettisivuilla näyttelijä ja koomikko Jesse Cave kertoo, tai itse asiassa Times-lehden haastattelusta, hyvin avoimesti kokemuksistaan OnlyFans-sivuston kanssa. Lukaiskaa itse tuo juttu, se on ihan mielenkiintoinen, mutta hän sanoo, että hän vuodessa, kun perusti OnlyFans-tilin, niin tienasi enemmän kuin koko näyttelijäurallaan yhteensä. Siinäpä teille mietintämyssyn alle jotain.

Greg David, Walking Away. Otetaan yksi uutinen tähän vielä loppuun, ennen kuin päästetään sitten Mari irti iltapäivän merkeissä. Nimittäin maailman terveysjärjestö WHO on hätätilakomitea. Se kokoontuu tänään käsittelemään Ebola-tilannetta. Kongon demokraattisessa tasavallassa nimittäin riehuu Ebola-epidemia, joka on maan historian tappavin. Ja nykyisen epidemian aikana on kuollut yli 2300 ihmistä. Tartuntoja on lähes 5000 ja YK mukaan Ebola tappaa nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa yhden ihmisen puolen tunnin välein. Eli aika rajua on meno ja nyt tästä syystä WHO:n hätätilakomitea kokoontuu tänään. Kello ihan kohta 13, vuoro uutiset ja uutisten jälkeen sitten iltapäivä ja iltapäivässä Pekkasen Mari. Timo Lievmaa kiittelee seurasta ja huomenna sama aika 11.1. Moi moi!

Hyvää tiistaita Savon Sanomien uutisista. Kuopion Savilahdessa vapautuu 4 kerrostalotonttia uudelleen haettaviksi, kertovat rakennusyhtiö Peab Oy ja Kuopion kaupunki. Peabin johtama organisaatioiden yhteenliittymä, eli konsortio, sai alueluovutuskilpailussa varaukset yhteensä 9 tonttiin vuonna 2025. Tonteista 2 on tähän mennessä rakennettu yhteensä 88 asuntoa. Lisäksi 3 tontille suunnitellaan asuntorakentamista lähes 10 000 kerrosneliömetrin verran. Peab luopuu 2 toisiinsa liittyvästä tonttivarauksesta, sillä nykyinen markkinatilanne ei mahdollista rakentamisen käynnistämistä. Kaikki Kuopion kirjastopalvelut ovat suljettuina 20. lokakuuta - 3. marraskuuta välisen ajan, kaupunki tiedottaa. Syynä sululle on uuden kirjastojärjestelmän käyttöönotto, joka korvaa nykyisen järjestelmän. Kiinnioloaikana myös asiakaspalvelu ja omatoimikirjastot ovat suljettuina. Valtakunnallinen e-kirjasto toimii normaalisti. Omatoimikirjastojen omatoimiaika ja verkkokirjasto ovat poissa käytöstä myös 4. marraskuuta jälkeen, kun muut palvelut aukeavat jälleen. Kirjastojen kiinnioloajalle ei tule lainojen eräpäiviä. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ole valmis perumaan työttömyysturvan suojaosien poistoa. Orpon mukaan suojaosien

0: poliisilaissa tarkoitettua ampuma-aseen käyttöä, jolle on aina oltava laissa säädetyt edellytykset. Edellytysten täyttyminen arvioidaan tapauskohtaisesti. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän tunnuksettoman pakettiauton oven. Kun mies kurkistaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi on kertonut, että kyseinen poliisi oli liikenteen valvontatehtävissä auton keskiosassa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan pohjoisosassa tulee tänään sadekuuroja ja paikoin ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen on poutaa. Yöllä etelästä alkaen pilvistyvää ja erityisesti itärajalla vesisadetta. Päivän yli lämpötila on tänään 17-22 ja huomenna 14-18 astetta. Yön alilämpötila on noin 10 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Ja Puolen Suomen iltapäivässä Mari Pekkanen studiossa. Terve! Täällä sitä ollaan tiistain kimpussa. Kello on 13.08 ja meillä on ihana, mukava viistuntinen edessä. Aina toisinaan sitä kuulee sanottavan, että tiistai olisi jotenkin vaikein päivä viikossa. En allekirjoita. Me nyt tykkään monesta muustakin asiasta olla eri mieltä. Mutta esimerkiksi tästä. Tiistai on tosi kiva päivä. Se on vähän semmoinen, enkä sano tätäkään millään pahalla, mutta se on vähän niin kuin automerkkien Nissan. Että joka viikko se toimittaa vakaasti perille ja käynnistyy myös silloin, kun ei ehkä itse käynnistyisi. Niin joo, tämmöistä filosofista pohdintaa heti näköjään Puolen Suomen iltapäivän aluksi. Tulee varmaan tosi hyvä lähetys. 0406195939 on tuo meidän WhatsApp-numero ja siellä on siis esitetty nyt jo useampi kysymys radiokoiran omista. Ja jossain kohtaa voisin kyllä muutaman sanan sanoa, on toki tässä jo aiempinakin lähetyksinä kertonut, että minulla on täällä koira mukana sen takia, että se oli operaatiossa ja on aika vahittava. Välillä tuntuu kyllä, että omistaja on vahittavampi kuin koira, mutta täällä sitä ollaan ja mennään. Ja jos täältä kuuluu ylimääräisiä ääniä, niin se voi hyvinkin olla mie, mutta se voi hyvinkin olla myös tuo koira. Aika vähän se haukkuu, että haukkumiset pitää ilmeisesti jättää juontajan harteille tällä kertaa. Koira katsoo siihen malliin, että voitko lopettaa tuon höpöttelemiseen ja rapsuttaa vähän. Tuijottaa nimittäin nyt sen verran kulmainalta tuossa, että ehkä me laitetaan tuosta biisiä soimaan ja katsotaan, mitä tämä Puolen Suomen iltapäivä tuo tänään tullessaan. Paikallista asiaa, sitä on tulossa noin 3:30, 4:30, 5:00 ja sitten kaikkia yllätyselementtejä, kuten esimerkiksi biisitoiveita, niin on niitäkin tänään tulossa ja soitetaan myös. Ja tämä on itse asiassa yksi biisitoive. Tämä on tullut jokin aika sitten, mutta hetki meni, että sain kaivettua tämän kappaleen meille soittoon. Ja tämä menee, pitääpä oikein googlettaa, että milloin tämä on julkaistu. Muistelisin, että 2000-luvun alla tai just 2000, vielä kun minä löytäisin täältä näitä tietoja. Kyseessä on siis yhdysvaltalainen rock-yhtye ja tämä kyseinen poppo kävi Suomessa tänä vuonna ja se nousi aikamoiseen suosioon toi kyseinen porukka NHL 2000 jääkiekkopelin tunnuskappaleen myötä ja sitten tämä toinen heidän kappaleensa päätyi mukaan Rock Band -musiikkipeliin, niin, ja myöskin Guitar Hero Vitoseen on päätynyt. Tämä on näköjään oikein erikoistunut tämmöisillä pelimusiikeilla. Ja nyt me kuullaan kappale nimeltä When I Grow Up, ja se on version 2.0-levyltä, ja tämä on julkaistu vuonna 1998, että ei ihan päästy sinne 2000, mutta jotain tämmöistä veikkailinkin, että se on tuossa 90-luvun loppupuolella julkaistu. Niin ei, tämä ei ole mikään noista pelibiiseistä, mutta nyt kun tässä tuli itselleen muistutettua näitä kyseisiä kappaleita, niin pitää ehkä kaivella niitäkin soittoon. Mutta Puolen Suomen iltapäivän alkusoittojen kunniaksi kuunnellaan Garbagea ja tämä kappale siis When I Grow Up.

0: Leona Lewis ja Run soi siinä, kun kello on 20 minuuttia yli 13. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä. Mari Pekkanen täällä studiossa. Terve vaan! Meillä on mielenkiintoista tarjontaa tietysti tänäänkin. Ja viime talvi, sehän oli aika vähäluminen ja lopulta melko lyhyt. Joulu oli musta isossa osassa Suomea ja sitten jo maaliskuun loppupuolella lumet sulivat pois. Se oli semmoinen jotakuinkin 3 kuukauden talvi. Talvet muuttuvat ja sitä myöten muuttuvat myöskin vahingot. Päijät-Hämeessä sekä Kouvolan, Riihimäen ja Hyvinkään alueella toimivan Lähi-Tapiola Vellamon vakuutusasiakkaille sattui alkuvuoden aikana muutama sata vahinkoa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Vahinkojen määrää nosti muun muassa pakkasjakso, joka aiheutti esimerkiksi putkivuotoja rakennuksissa. Mutta liikennevahinkoja tapahtui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Talvella oli hyvät ajokelit, kertoo Lähi-Tapiola Vellamon toimitusjohtaja Ahti Haataja. Ääriliukkaat kelit käytännössä puuttuivat, kun ensin oli pakkasjakso ja sitten jo melkein siirryttiin märkiin keleihin. Ja Lähi-Tapiola Vellamon markkinaosuus ajoneuvovakuutuksista on noin 35%. Jos 2 autoa on täällä nokat vastakkain, niin siinä on jo aika suuri todennäköisyys, että vähintään toinen on meidän vakuuttama, Haataja sanoo. Vellamo julkaisi tämän kuluvan vuoden alkupuolen tuloksensa tänään ja toimitusjohtaja uskaltaa olla tuloksesta valtavan tyytyväinen. Yhtiön kokonaistulos nimittäin nousi alkuvuoden aikana 17,4 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajankohdan 5,6 miljoonasta. Niin kyllä tuohon voi olla valtavan tyytyväinen, uskoisin näin. Ja Haataja sanoi tuossa, että kaikkien aikojen paras 6 kuukauden tulos tämä on. Hyvän tuloksen lähde käy selväksi, kun katsoo numeroita tarkemmin. Vellamon ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo kasvoi 51,6 miljoonaan euroon edellisen vuoden 51,2. Ja toi muutos on 0,7%. Ja Vellamolla vakuutusliikkeen kannattavuutta kuvaava prosenttiluku oli semmoinen 93,6, kun vuosi sitten se oli 92,7. Mutta jos kiinnostelee enemmän, niin ess.fi-osoitteesta löytyy artikkeli. Viime talvi säästi autoja kolareilta ja sekin auttoi lahtelaista vakuutusyhtiötä huipputulokseen.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Neljä ruusua öisellä rannalla. Kuopiossa pohditaan sitä, että kuka on hukannut ison määrän käteistä rahaa. Ja itse asiassa voitaisiin ottaa tästä pikkuspiikki seuraavan kappaleen jälkeen.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele perjantaina 21. elokuuta kello 17 alkava HIFK-Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelu selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
5: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopio-sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
6: Roosa ja kahdeksan muuta.
4: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon Aallot.
7: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.

0: Joe Jonas ja Honey Blonde. Ootko hukannut ison määrän rahaa? Useimmiten kun tämmöisen kysymyksen heittää ilmoille, niin jotenkin rupeaa jo valmiiksi hymyilyttämään, että joo, jos olen hukannut ison määrän rahaa, niin se todennäköisesti on mennyt suoraan johonkin vuokraan tai muualle. Et en ole kyllä onnistunut semmoisessa, että olisin niin kuin käteistä rahaa onnistunut hukkaamaan mihinkään muualle kuin kauppoihin. Mutta Itä-Suomen poliisi etsii nyt omistajaa isolle määrälle omaisuutta, joka on jäänyt poliisin haltuun Kuopiossa. Ja koska omaisuuden oikeaa omistajaa ei toistaiseksi tiedetä, niin nyt tosiaan sitten etsitään. Ja poikkeuksellista tässä asiassa on se, että poliisilla on hallussaan noin 8000 euroa käteistä rahaa, jonka omistaja ei ole ilmoittautunut viranomaisille. Ja nämä rahat on päätynyt poliisin haltuun kolmessa eri erässä, joista suurin oli 7180 euroa. Lisäksi käteistä löytyi muilla kerroilla 500 ja 100 euroa. Ja poliisi pyytää omaisuuden oikeita omistajia ilmoittautumaan Kuopion pääpoliisiasemalle ensi vuoden tammikuun puoliväliin mennessä. Jos omistajia ei siihen mennessä löydy, käteisen rahan ja muun poliisin haltuun jääneen omaisuuden omistusoikeus siirtyy valtiolle. Käteisen rahan lisäksi poliisi etsii omistajia 13 polkupyörälle, joista osa on ihan arvokkaita sähköpyöriä. Lisäksi poliisin haltuun on jäänyt muun muassa vene, arvokasta kuparikaapelia kahtena eri eränä sekä työkaluja. Ja nämä kaikki tavarat on poliisin hallussa pakkokeinolain perusteella, eli ne on takavarikoitu rikostutkintojen yhteydessä. Kyse ei ole löytötavaroista. Rikostutkintojen yhteydessä ei ole kuitenkaan selvinnyt, että kuka poliisin haltuun joutuneet esineet omistaa. Ja siis nyt painotetaan myös sitä, että näitä oikeita omistajia ei epäillä rikoksesta. Poliisin kuuluttamat esineet ja rahat ovat päätyneet poliisille eri rikostutkinnoissa Kuopiossa viimeisten vuosien aikana 2023-2026. Ja niiden tarkempaa takavarikointitilannetta ei kerrota julki, vaan oikea omistaja voi kertoa poliisille, että missä hän menetti omaisuutensa. Ja jos tarina täsmää poliisin tietoihin, niin oikea omistaja voidaan tunnistaa siitä. Poliisi on aiemmin myös useita kertoja muistuttanut, että esimerkiksi polkupyöristä kannattaa ottaa ylös runkonumero ja ilmoittaa se poliisille, jos pyörä varastetaan. Tarkkojen tunnistetietojen perusteella poliisi pystyisi oma-aloitteisesti ilmoittamaan omistajalle, jos se rikostutkinnassa löytää varastettua omaisuutta. Mutta joo, käteistä rahaa ja pitäisi oikean omistajan ilmoittautua Kuopion pääpoliisiasemalle ensi vuoden tammikuun puoliväliin mennessä. Ja jos näin ei käy, niin sitten toi omaisuuden omistusoikeus siirtyy valtiolle. Toisaalta tapahan se on tuokin paikata valtion taloutta. Pienillä puroilla.
1: Puolin Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Natasha Bedingfield ja Soulmate. Kello on 13.40. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä tämän viikon ajan tuuraamassa Jani Nivalaa. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 040 619 5939. Hulluuden haiveille lähdemme huristelemaan seuraavaksi. Kyydit tarjoaa Halo Helsinki.

Jotenkin helppo kuvitella, että tuolla Las Vegasissa, Yhdysvalloissa, voi kuvitella olevansa maailman huipulla. Top of the World soi siinä Imagine Dragonsilta. Seuraavaksi kuunnellaan Fauciaa, kappale on Porcelain.

0: Fautsia ja Porcelain soi Puolen Suomen iltapäivässä, kun kello on 8 minuuttia vaille iltapäivä 2. Ja kello 18 asti jatketaan Puolen Suomen iltapäivää. Mari Pekkanen täällä tuuraamassa Jani Nivalaa tämän viikon ajan. Ensi viikolla palataan taas niin sanotusti normaalin päiväjärjestykseen. Ja meille on suora WhatsApp-yhteys tuohon silmieni edessä olevalle ruudulle. Jos haluat laittaa viestiä studioon, niin WhatsApp-numero on 040 619 5939. Hyvillä perusteilla voi saada jopa 5 toiveenkin soittoon tänään. Pari kappaletta musiikkia kuullaan ennen seuraavia uutisia. Kuullaan Shepardilta Coming Home ja The Black Keysiltä A Little Too High. Sitten kello 14 uutiset.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

Hyvää tiistaita Savon Sanomien uutisista. Kuopion Savilahdessa vapautuu 4 kerrostalotonttia uudelleen haettaviksi, kertovat rakennusyhtiö Peab Oy ja Kuopion kaupunki. Peabin johtama organisaatioiden yhteenliittymä, eli konsortio, sai alueluovutuskilpailussa varaukset yhteensä 9 tonttiin vuonna 2025. Tonteista 2 on tähän mennessä rakennettu yhteensä 88 asuntoa. Lisäksi 3 tontille suunnitellaan asuntorakentamista lähes 10 000 kerrosneliömetrin verran. Peab luopuu 2 toisiinsa liittyvästä tonttivarauksesta, sillä nykyinen markkinatilanne ei mahdollista rakentamisen käynnistämistä. Kaikki Kuopion kirjastopalvelut ovat suljettuina 20. lokakuuta - 3. marraskuuta välisen ajan, kaupunki tiedottaa. Syynä sululle on uuden kirjastojärjestelmän käyttöönotto, joka korvaa nykyisen järjestelmän. Kiinnioloaikana myös asiakaspalvelu ja omatoimikirjastot ovat suljettuina. Valtakunnallinen e-kirjasto toimii normaalisti. Omatoimikirjastojen omatoimiaika ja verkkokirjasto ovat poissa käytöstä myös 4. marraskuuta jälkeen, kun muut palvelut aukeavat jälleen. Kirjastojen kiinnioloajalle ei tule lainojen eräpäiviä. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ole valmis perumaan työttömyysturvan suojaosien poistoa. Orpon mukaan suojaosien poisto on vaikuttanut hyvin vähän työn vastaanottamiseen ja Suomessa on edelleen kannattavaa ottaa työtä vastaan myös työttömyysturvaa saadessa. Maanantaina julkaistun tutkimuksen mukaan työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Orpon hallitus poisti suojaosat vuonna 2024. Syyttäjä on aloittanut esitutkinnan tapauksesta, jossa poliisin epäillään osoittaneen sivullista aseella Tampereella. Asiaa tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisesta.

0: Sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen on poutaa. Yöllä etelästä alkaen pilvistyvää ja erityisesti itärajalla vesisadetta. Päivän yli lämpötila on tänään 17-22 ja huomenna 14-18 astetta. Yön alilämpötila on noin 10 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
2: Puolen Suomen radio.

Sara Larsson ja Can't Tame Her kuultiin kello 14 uutisten ja sään perään. Puolen Suomen iltapäivässä ollaan Mari Pekkanen täällä studiossa ja WhatsApp-yhteys toimii numerossa 0406195939. J. Karjalainen ja Mustat lasit vuoroon seuraavaksi kappaleella Tulppaani ja Sadepisara.

0: Siinä Ilon kappaleella Unissasi. Kello on varttia yli 2 ja tuossa 2:30 tienoilla saadaan vähän paikallista asiaa. Mutta yksi tämän päivän uutisista on ehdottomasti se, että Luhangan ampumaradalta löydettiin Israelin kansalainen kuolleena viikko sitten tiistaina. Ja poliisin mukaan tämä israelilainen oli pyöräretkellä Suomessa. Pystytti telttaansa ampumaradalla sijaitsevaan katokseen todennäköisesti huonon sään vuoksi. Ja israelilainen löydettiin menehtyneenä teltan välittömästä läheisyydestä. Näin Ilta-Sanomille kommentoi rikoskomissaario Lassi Suoranta Sisä-Suomen poliisista. Israelilaista ei ollut julistettu kadonneeksi henkilöksi Suomessa ja alustavan kuolemansyyn tutkinnan perusteella asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Kuolemansyyn tutkinta on salassa pidettävä. Israelilaismediassa on sitten, kuten arvata saattaa, niin liikkunut virheellistä tai puutteellista tietoa tapauksesta. Mediassa on väitetty, että israelilaisen ruumis löydettiin viime sunnuntaina, vaikka löytö tehtiin jo viikko sitten tiistaina. Ja mediassa myös väitettiin, että ruumis olisi löytynyt tien vierestä ja että viranomaiset olisivat epäilleet, että hän kuoli liikenneonnettomuudessa, mutta nyt ainakin Sisä-Suomen poliisista oijotaan näitä väitteitä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Osmo Ikonen kappaleella Myrsky. Joo, täällä sitä ollaan puolen Suomen iltapäivän kimpussa ja tämä on ihana, kun pääsee olemaan osa teidän arkea ja eloa. Ja täällä Jaana laittoi viestiä, että hänellä on onnekkaiden sattumien päivä. Ja hänelle onnekas sattuma oli se, että pesutupa sattui olemaan vapaa. Saa pestyä kaikki petivaatteet täkkejä myöten. Kiva on, kyllä on kiva kellahtaa sänkyyn tänä iltana. Ja siis todellakin on. Tiedostan sen, että kaikki nuo petivaatteiden pyykkäykset ja tuuletukset ja muut vastaavat, niin se on jotenkin tympeätä hommaa. Niin ai että, se on aina ihan paras hetki, kun on vaihtanut lakanat. Ja vielä jos on saanut kaikki täkit ja tyynyt pestyä, niin entistä enemmän luksusta. Hyvä Jaana. Jaana muuten vinkkasi tällä, että huomenna on kalenterin mukaan runoilijoiden päivä. Mitäköhän se tuo tullessaan joidenkin päämenoksi. Niin oikeastaan tässä voisi haastaa nyt koko meidän puolen Suomen iltapäiväporukan kuuntelijat, että ruvetkaahan raapustamaan runoja. Mekin voisi jonkun runoilla ilman, että käytetään tekoälyä siihen, niin huomenna voitaisiin kerätä kuuntelijoiden runoja. Me voin niitä sitten tulkita täällä. Ihan täydellistä. Joo, joo. Mutta paikallista asiaa kohta tulossa, mutta seuraavaksi musiikillista tarjontaa Modern Talkingilta ja Geronimo's Cadillac.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään Aallon rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
4: Minkä nuorena oppii se vanhana taitaa?
5: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
6: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele perjantaina 21. elokuuta kello 17 alkava HIFK Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
7: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

0: Modern Talking ja Geronimus Cadillac. Satu tuossa vinkkaili, että Kuopiossa on avattu uusi kiertotalouskeskus ja oli kuulemma hieno paikka. Niin helppo oli viedä jo kesän aikana valmiiksi pakatut ylimääräiset tavarat ja tekstiilit. Kaikki hienosti kiertoon ja kaikki voittaa. Sisällä kahvila ja huonekalut kuin huonekaluliikkeessä ja muut tavarat osastottain. Ehdottomasti kannattaa lähteä tutustumaan Matkusluupin lajitteluasemaan. Kuopiolaiset siis. Tai mikä jottei, saa kai siellä käydä muutkin kuin pelkästään kuopiolaiset. Ainakin tutustumiskäynnillä. Mutta joo, paikallista asiaa ihan kohta. Nyt kuunnellaan Abreolta Eilisen mä.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Liikenne. Siitäkin on hyvä tasaisin väliajoin puhua. Ja nyt pari mielenkiintoista kulmaa, josta päästään Saarlaisen Anssin kanssa seuraavaksi sitten juttelemaan. Nimittäin Yle on tehnyt pientä tutkimusta siitä, että mikä Pohjois-Savon peltipoliisi on rahasampo valtiolle. Ja myöskin sitten tuolla Facebookin puolella varkautilainen kansanedustaja Timo Suhonen vaatii rangaistusasteikkoa puolestaan alinopeudelle, joten nopeuksista nyt seuraavaksi puhetta. Aloitetaan Anssi tuosta Ylen tekemästä tutkimuksesta. Mistä tässä oikein on kyse, kun sieltä ilmeisesti jonkinnäköinen peltipoliisi on aikamoista räpsyttelytulosta tehnyt Pohjois-Savossa?
2: Kyllä, Lapinlahti. Nerkoo siellä oleva niin sanottu telkän pönttö, eli tämmöinen valvontakamera, niin on räpsytellyt viidenneksi eniten virhemaksuja kesä-heinäkuun aikana, siis koko valtakunnassa, ja pikavoittoja 1025, ja edellä on vaan Helsinki, Turku, Pori ja Salo. Mm. Että aika paljon, mutta en yhtään niin kuin ihmettele tätä, kun tietää sen paikan, eli Vitostiellä tämä kamera sijaitsee siellä Nerkolla, ja siinä juuri sitten Nerkon koulun kohdalla se 80 vaihtuu 60, niin siihen varmasti aika helposti täräyttää kyllä ne ylinopeuslukemat ja sakkoja sitten tulee.
1: Niin, tämmöisellä paikoilla se varmasti nimenomaan tulee, että vähän niin kuin yllättäen tulee se sitten peltipoliisi eteen, mutta niin kuin tuossa sanoin.
2: Ja sitä välttämättä ei heti, kun niin näkee sen 60 rajoituksen, niin sitä ehkä itsekin saattaa tehdä sen, että sitä vähän niin kuin höllä sitä kaasua jalkaa ja antaa auton ikään kuin moottorijarrutuksella sitten hiljentää sitä vauhtia, ja jos se kamera on aika heti sen 60 jälkeen, niin siinä voi käydä ikävästi. Nyt jos siellä suunnalla olet, niin kannattaa hyvissä ajoin Nerkolla vähän sitä kaasujalkaa höllätä, mutta en tiedä sitten, että jos varkautilaisen kansanedustaja Timo Suhosen vaatimukset menee läpi, että mitenkä sitten lähdettäisiin sakottamaan sitä alinopeutta, ja olisiko mahdollista myös sitten niihin kameroihin virittää sitten sellainen, että jos ajaa tiettyn nopeuden alle riittävästi, että ne sitten räpsähtäisi. Ja tosiaan Timo Suhonen tuossa eilen törkkäsi sitten tuonne Facebookiin tällaisen kirjoituksen, ja Suhonen ehdottaa Facebookissa, että hyvissä olosuhteissa 10 kilometriä tunnissa alle nopeusrajoituksen ajaville tulisi määrätä 70-100 euroon sakkoa, ja sitten jos vielä enemmän sitten mentäisiin alinopeutta, niin sitten tuommoista 140-170 ja yli 20 kilometrin alituksesta annettaisiin jo sitten päiväsakkoja.
1: Oho, aika kovia mielipiteitä tähän asiaan liittyen, niin
2: joo,
1: minkälaisella asialla sitä on perusteltu?
2: No, Timo Suhonen perustelee näkemystä liikenneturvallisuudesta. Hän mainitsee esimerkkinä tilanteet, jossa autolla ajaa 80 sataisen alueella tai 65 kilometriä tunnissa 80 alueella, ja se tietysti varmasti aiheuttaa kyllä ehkä sitä ruuhkautumista ja saattaa sitten jollain sitten se pinna palaa ja tulla niitä hätiköityjä ohituksia, ja näin se liikenneturvallisuus sitten vaarantuu. Mutta tämä on aika mielenkiintoinen kyllä tämä alinopeus. Joo, kyllä se itseäänkin tietysti, jos niissä hyvissä olosuhteissa joku turraa siinä edessä, niin saattaa vähän mennä se hervo, mutta niin, tämä on vähän kaksipippurinen asia. Sehän 80, tai sehän aina se nopeusrajoitus, niin sehän on niin kuin, nopein sallittu vauhti tällä kyllä hetkellä, että niin kuin se on mielenkiintoista. En tiedä sitten, että niin, ja miten sitten valvonta ja muut, että kyllä niin poliisilla varmasti tehtävää muutenkin riittää jo kyllä ihan näissä ylinopeuksissakin.
1: Juuri näin. Itse mietin just tuota valvontaa, että niin kuin ihan yhdyn tuohon, että kyllähän se välillä ärsyttää, jos siinä joku hiljaa edessä ajaa, mutta se on myöskin ja valvonnan suhteen niin hyvin vaikea miettiä, että miten sitä pystyisi ja mihin väliin se sitten pitäisi sitten niin sanotusti lailla laittaa, mutta en tiedä siitä sen enempää. Mutta
2: niin, oli ja sitten vähän jää sitä tulkinnan varaa niin myöskin siinä, että mikä on sitten ne hyvät olosuhteet.
1: No sekin.
2: Esimerkiksi kun tuolla, missä minäkin ajelen, niin alempi tieverkostohan on siinä kunnossa, että se välillä tunnustaa asfalttiteellekin se 80, että vähän turhan kovalta, että vähän niin kuin koittaa säästellä autoja ja auton iskareita ja muuta, että katsotaanko sitten, että jos teen, tie on huonossa Savon kunnossa, aamut. Niin silloin ei ole niin hyvät olosuhteet.
0: Superpaikallinen aamu, aina arkisin, 6:00–11:00.

0: Ed Sheeran Overpass Graffiti soi siinä. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä. Mari Pekkanen täällä studiossa ja WhatsApp-numeromme studioon on 0406195939. Aiemmin on puhuttu niin sanotusta krääsätullista ja heinäkuun alussa voimaan tullut tullimaksu on selkeästi vähentänyt Euroopan unionin ulkopuolelta saapuvien halpojen verkkokauppalähetysten määrää, näin kertoo Tulli tuoreissa tilastoissaan. Ja näiden tilastojen mukaan halpojen tavaraerien määrä putosi heinäkuussa yli 66% edelliskuukaudesta ja yli 76% vuoden takaisesta. Tullimaksun tarkoituksena on ollut rokottaa etenkin kiinalaisia verkkokauppoja, kuten Temua ja Sheinia. Ja tullimaksulla näyttää olleen suuri vaikutus ainakin suomalaisten kuluttajien käyttäytymiseen, näin sanoo Kaupanliiton toimitusjohtaja Kari Luoto liiton tiedotteessa, jossa Luoto sanoi, että tämä osoittaa, että EU pystyy halutessaan tekemään nopeita ja vaikuttavia toimia tasapuolisten kilpailuolosuhteiden ja kuluttajien turvallisuuden edistämiseksi. Kaupanliiton elokuussa julkaistun selvityksen mukaan myös Suomesta kiinalaisille verkkokauppa-alustoille suuntautuneiden verkkovierailujen määrä vähentyi tämän vuoden aikana. Mitä jos ootko itse tilannut EU:n ulkopuolelta jotakin tuotetta? Ootko maksanut niin sanottua krääsätullia? Laita viesti WhatsAppiin 0406195939. Seuraavaksi Duran Duran ja Rio.
1: Paikallisten puolella.

0: onks sää ketään?
1: Homma hoituu.
0: Pitkiä päiviä, pitkiä päiviä.
1: Niin aina ammatti.
0: Se ammattimies, kun

0: Kaija K. seuraavassa elämässä. Kello on 8 minuuttia vaille iltapäivä 3. Uutisia tulossa tasalta, ennen sitä pari musiikkikappaletta, joista ensimmäinen on biisi toive kuuntelijalta. Vaikka ei ole kovin tuulinen päivä, niin löytyisikö arkistoista Jimi Hendrixin tyttöystävälleen kirjoittama ballaadi The Wind Cries Mary? Ja kyllähän se löytyy. Ja tämähän on mielenkiintoinen biisi siinä mielessä, että siitä on aika montaa tarinaa, että onko se kirjoitettu silloiselle tyttöystävälle vähän niin kuin sovinnon merkeiksi. Ja sitten on toinenkin tyttöystävä, joka väittää ilmeisesti, että hän olisi ollut siinä mukana. Mutta mitä enemmän tarinoita, niin sen parempi. Ja varsinkin, jos ei niissä mitään faktaa, niin faktalla pilataan aina hyvät tarinat. Joten emme perehdy sen enempää tämän biisin taustoihin, vaan soitetaan nytten tämä iltapäivä ainakin yksi biisi toive. Jimi Hendrix ja The Wind Cries Mary. Ja ennen uutisia kuullaan myöskin Atomirotalta Aurinkoon.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Hyvää tiistaita Savon Sanomien uutisista. Kuopion Savilahdessa vapautuu 4 kerrostalotonttia uudelleen haettaviksi, kertovat rakennusyhtiö Peab Oy ja Kuopion kaupunki. Peabin johtama organisaatioiden yhteenliittymä, eli konsortio, sai alueluovutuskilpailussa varaukset yhteensä 9 tonttiin vuonna 2025. Tonteista 2 on tähän mennessä rakennettu yhteensä 88 asuntoa. Lisäksi 3 tontille suunnitellaan asuntorakentamista lähes 10 000 kerrosneliömetrin verran. Peab luopuu 2 toisiinsa liittyvästä tonttivarauksesta, sillä nykyinen markkinatilanne ei mahdollista rakentamisen käynnistämistä. Kaikki Kuopion kirjastopalvelut ovat suljettuina 20. lokakuuta - 3. marraskuuta välisen ajan, kaupunki tiedottaa. Syynä sululle on uuden kirjastojärjestelmän käyttöönotto, joka korvaa nykyisen järjestelmän. Kiinnioloaikana myös asiakaspalvelu ja omatoimikirjastot ovat suljettuina. Valtakunnallinen e-kirjasto toimii normaalisti. Omatoimikirjastojen omatoimiaika ja verkkokirjasto ovat poissa käytöstä myös 4. marraskuuta jälkeen, kun muut palvelut aukeavat jälleen. Kirjastojen kiinnioloajalle ei tule lainojen eräpäiviä. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ole valmis perumaan työttömyysturvan suojaosien poistoa. Orpon mukaan suojaosien poisto on vaikuttanut hyvin vähän työn vastaanottamiseen ja Suomessa on edelleen kannattavaa ottaa työtä vastaan myös työttömyysturvaa saadessa. Maanantaina julkaistun tutkimuksen mukaan työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Orpon hallitus poisti suojaosat vuonna 2024. Syyttäjä on aloittanut esitutkinnan tapauksesta, jossa poliisin epäillään osoittaneen sivullista aseella Tampereella. Asiaa tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Syyttäjän mukaan ampuma-aseella uhkaaminen on poliisilaissa tarkoitettua ampuma-aseen käyttöä, jolle on aina oltava laissa säädetyt edellytykset. Edellytysten täyttyminen arvioidaan tapauskohtaisesti. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän tunnuksettoman pakettiauton oven. Kun mies kurkistaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi on kertonut, että kyseinen poliisi oli

0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

Puolen Suomen iltapäivässä ollaan. Mari Pekkanen täällä studiossa, kello on 15.08. Ja se on tiistai, 18. päivä elokuuta. Tänään on Leevin nimipäivä. Erittäin paljon onnea kaikille leeveille ja ihan kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Omassa tuttavapiirissä on useampikin synttärisankari tälle päivälle, joten valtavasti onnen toivotuksia. Ja koska on Leevin päivä, niin kyllä me tänään kuunnellaan myöskin Leevi and the Leavingsia jossakin kohtaa tämän iltapäivän ratoksi. Ja jos sinulla on joku biisi toive, niin kannattaa laittaa se hyvin perusteluineen tuonne studion WhatsAppiin 0406195939.

0: on tuo kyllä upea biisi. Nuori ja kaunis, Anna Järvinen ja Olavi Uusivirta. 17:03 näyttää kello studiossa ja kyllä on muuten poliisi joutunut viime aikoina aika monen median suurennuslasin alle. Ensin oli tämä Tuusulan mopojuttu. Poliisi kiilasi mopoilijan ojaa ja nuorelta murtui useita luita. Ja mopopojan kiilannutta poliisia epäillään ainakin tuosta vamman tuottamuksesta, mutta siellä on kaikenlaiset selvittelyt ja tutkinnat kesken. Ja sitten oliko se alkuviikosta viikonloppuna, en nyt tarkkaan muista, mutta Tampereellahan eräs poliisi oli ollut tämmöisessä tunnuksettomassa pakettiautossa ja sitten kun sinne oli joku mies mennyt availemaan ovea, niin olikin osoitettu aseella tätä luvatonta tunkeutujaa. Ja ainakin Yle tietää nyt kertoa, että Tampereella miestä aseella uhannut poliisi siirretään toisiin tehtäviin. Ja Ylelle tämän asian oli vahvistanut Sisä-Suomen poliisin apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä ja kertoi samalla, että uutta tehtävää ei ole vielä määritelty, mutta nyt tätä poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja laittomasta uhkauksesta. Ja tapausta tutkii valtionsyyttäjä Tapio Mäkinen. Ampuma-aseella uhkaamiselle on aina oltava poliisilain mukaiset edellytykset ja esitutkinnassa selvitetään nyt, että täyttyivätkö nuo edellytykset tilanteessa. Ja miestä aseella osoittanut poliisi oli suorittamassa liikennevalvontatehtävää. Mutta niin kuin markkinoilla kuullaan, niin eikä tässä vielä kaikki. Nyt nimittäin kantautuu viime viikolta semmoisia uutisia, että ihminen kuoli poliisin käytettyä etälamautinta Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo käyttäneensä etälamautinta poliisitehtävän yhteydessä perjantai-yönä, siis viime viikolla. Poliisin mukaan tämä aikuinen ihminen käyttäytyi aggressiivisesti ja väkivaltaisesti paikalla olleita kohtaan ja väkivaltainen käytös jatkui, kun poliisipartio saapui paikalle. Poliisi käytti ihmistä kohtaan etälamautinta. Hän loukkaantui tilanteessa ja ensihoito kuljetti uhrin jatkohoitoon ja sitten myöhemmin sairaalassa tämä henkilö menehtyi. Ja valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö arvioi, tuleeko poliisin toiminnasta käynnistää esitutkinta. Mutta katsotaas nyt, syyttäjä varmastikin arvioi poliisin toimia tässä tilanteessa. On kyllä otsikkoa kerrakseen ollut tähän puolentoista viikkoon ja kyllä poliisin toimia tiiraillaan hyvinkin tarkasti. Rosilta kuullaan seuraavaksi Piece of My Heart.
1: Paikallisten puolella.

0: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 euron lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele perjantaina 21. elokuuta kello 17 alkava HIFK Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelu selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
5: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: Enrique Iglesias ja Rhythm Divine soi puolen Suomen iltapäivässä, jossa seuraavaksi kuullaan paikallista asiaa. Tai siis ei ihan seuraavaksi, vaan seuraavaksi kuunnellaan Keenin kappale Somewhere Only We Know ja sen jälkeen paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Tänään vieraamme kanssa puhutaan tanssista ja ehkä me miehet ollaan vähän kankeampia lähtemään sinne tanssuloihin, mutta nyt Dance Flow alkaa järjestämään tämän kuun lopusta alkaen Äijä Group nimistä miesten tanssituntia. Muun muassa tästä puhutaan tänään tuon ryhmän ohjaajan tanssiopettaja Virpi Kainulaisen kanssa. Morjesta, Virpi.
2: Moikka, moikka.
1: Niin, mitenkä paikkansa pitävä väite se oli, kun tuossa sanoin, että ehkä me miehet ollaan vähän kankeimpia lähtemään sinne tanssiin, että ehkä meillä se tanssikynnys on vähän korkealla.
2: No joo, kyllä se varmaan niinku asia kuin asia, niin tavallaan pitää paikkansa. Et kyllähän on myös miehiä, jotka niinku ensisijaisesti lähtee tanssimaan, koska sehän on ihan hitsin hauskaa ja monipuolista liikuntaa, mutta kyllä se varmasti semmoinen perusajatus pitää paikkansa, että miehillä se kynnys on vähän suurempi. Vapaa-ajasta on kova kilpailu ja jos tämä meidän kapula kädessä vie ison ajan, mutta sitten myös paljon muuta. Ja sitten jos se on vähän semmoinen, että no voisiko ja eikö ja meidän pääsisäinenhän asettaa ne korvien väline isoimmat esteet, niin kyllä sieltä vähän harvemmin niitä miehiä tanssisaleille näkee. Onneksi näkee.
1: Mm. Äijä Group. Se on sitten miesten ryhmä, niin miksi tämmöinen miesten ryhmä perustettiin?
2: No oikeastaan just siksi, miksi sanoit, että se olisi mahdollisimman matala kynnys tulla sinne. Mä tuossa keväällä sain olla osallisena tässä Kuopio Tanssi ja soi tanssihaasteessa ja Kotkasen Teemun kanssa siellä vedettiin ja siitä lähti idea, että hei, että Teemu tykkäsi älyttömästi 10 kertaa reenattiin siihen esitykseen ja sitten maailmalla on paljon semmoisia tosi mukavia, hauskoja, groovy, funky, disco, lattari, kilpatanssi, tanssiryhmiä miehille ja semmoista hyvänä aika Kuopiossa ei ole tätä ja Kuopio Tanssin pääkaupunkina oikeastaan voisi sanoa, niin kyllähän semmoinen Kuopion pitää tehdä. Ja siitä sitten Danceflowlle vähän ajatusta, että entäs jos kokeiltaisiin, saataisiko me äijiä, miehiä, poikia liikkeelle myös tanssin pariin. Ja nyt katsotaan, miten paljon on savolaisissa äijissä meininkiä.
1: Pistetään vähän nyt sitten testiin meidät savolaiset
2: haastetta,
1: miehet.
2: Haastetta, kyllä.
1: Kyllä. Tässä sanoitkin, että miehet, pojat, eli onko sinänsä mitään niin kuin ikärajoitusta tulla mukaan?
2: Ei oikeastaan ole mitään muuta ikärajoitusta kuin se, että hei avoimin mielin kokeilemaan erilaisia tanssilajeja. Ei ole, että pitää tulla tietyissä varusteissa vaatteet mieluummin päälle ainakin jossain määrin, mutta hyvällä fiiliksellä, hyvällä mielellä, ei alaikärajaa, ei yläikärajaa, mutta varmaan lähtökohtaisesti kuitenkin aikuisille tarjotaan.
1: Tanssinopettaja Virpi Kainulainen, tuossa ryhmässä sitten toimit ohjaajana, niin minkälaiset odotukset sulla on, kun sitten ensimmäinen ryhmä kokoontuu tai ensimmäisen kerran kokoonnutte 30. päivä tätä kuuta?
2: No sanotaan, että mulla on odotus, että mä saan sinne miehiä mukaan. Eli se on se ensimmäinen odotus. Eli olisi niitä sitten 1 tai 11 tai 111, niin katsotaan mitä sinne tulee. Ja sitten oikeastaan lähdetään sen porukan kanssa miettimään. Että tottahan mulla on niinku ajatuksia, suunnitelmia ja vähän siitä, että mitä kaikkea me tehdään. Matalalla kynnyksellä lähdetään kokeilemaan sitä liikkumista, tanssimista. Ja oikeastaan sen porukan kanssa vähän sitten suunnitellaan, että miten paljon tehdään mitäkin lajia. 6 kertaa startataan. Ja vähän monipuolisesti joka kerta vähän erilaisia tanssilajeja kokeillaan. Siellä on kilpatanssin puolta, vakio latinalaistansseja, siellä on vähän salsaa, siellä mennään vähän groovia, funkia, diskoa. Sitten varmaan vähän myös lavatanssia mietitään ja kokeillaan. Ei tarvitse paria, tosiaan soolona voi sinne tunla. Ja ei oikeastaan sen kummempaa muuta kuin, että tietysti semmoista iloista mieltä ja heittäytymisen fiilistä, niin sitä mä toivon ja odotan.
1: Virpi Kainulainen, kun miettii tanssia ja vaikkapa katsoo pieniä lapsia, niin heillähän se liike on, oli sitten tyttö tai poika, niin jotenkin ne liikkeet lähtevät, niin onko se sitten jossain vaiheessa, kun me vähän kasvetaan, niin sitten ruvetaan ehkä vähän rajoittamaan sitä omaa ilmaisua, vaikkapa niitä liikkeitä ja mietitään vähän turhankin paljon, että mitä ne muut ajattelee, jos mä tässä nyt vaikka tanssiksi pistän.
2: No ihan oot asian ytimessä. Se menee juurikin näin, että niin kuin me tiedetään, että kesälläkin tuolla, kun on oltu festareilla tai lavoilla, niin siellä jotenkin sitten lähtee. En tiedä, onko sillä iloliemellä jotain osuutta asiaan, mutta yleensä se kyllä se meidän päänsisäinen ääni siellä, että hei, voinko ja enkö ja tämän ikäisenä, tämän kokoisena, näköisenä, miehenä, naisena, niin voinko mä tehdä ja mitäs ne muut ajattelee. Ja sitten kun me esimerkiksi tuolla tanssitunneillakin saadaan se niin kun pään sisältä pois, että hei, nyt saa heittää. Niin kuin sanotaankin, että ei ole oikeita ja väärää, kaikki osaa tanssia, mutta tapoja voi olla monenlaisia.

0: Sara.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 20. elokuuta kello 18 alkavaa Ilves-Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
3: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
4: Autokansalainen, kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
5: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
2: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: the scriptia, the man who can't be moved. Meillä Jomppeli laittoi tuossa viestiä, että pitäisi katella sähkösoppareita, laskea, pohtia, miettiä omaan kulutuskäyttäytymistä ja rytmiä. Olisi paljon helpompi omaa kulutusrytmiä ylläpitää edullisempana, mutta jos kaikilla ei ole siihen samanlaista kiinnostusta, vaikka olisi kiinteähintainen soppari sähköstä, niin silti ohjaan ison osan kulutusta varttihintojen mukaan siihen soveltuvien laitteiden osalta. Tämä on sekä harrastuneisuutta että ajatus kansantaloudellisesta hyödystä. Näin hän kirjoittaa. Ja tänään itse asiassa on uutisoitukin siitä, että aiempaa korkeammat lämmityskulut iskevät Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksen mukaan tänä vuonna erityisesti eläkeläisiin ja pienituloisiin omakotiasujiin. Tämä nyt ei ole millään tavalla viittaus Jomppeliin, että hän olisi jompaa kumpaa näistä kategorioista, mutta nyt varoitellaan siitä, että oliko eilen puhetta, että sähkön hinta tulee nousemaan aika lailla reippaastikin ja Kiinteistöliitto, Omakotiliitto ovat tehneet tai teettäneet selvityksen, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Ja tämän selvityksen mukaan siis suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajat 3%. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Ja korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Asumismenojen kehityksessä on tänä vuonna merkittäviä eroja eri asumismuotojen välillä. Vuokra-asujilla tilanne on huomattavasti parempi kuin omistusasujilla, näin toteaa PTT vanhempi ekonomisti Veera Holappa tiedotteessa. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi, ja tämän selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Ja vuokramarkkinoilla vuokrien nousu jatkuu tänä vuonna maltillisena. Pääkaupunkiseudulla vuokrien ennakoidaan laskevan jopa vielä tämän vuoden puolella, mutta siellä ne on käsittääkseni olleetkin sen verran korkeita pääkaupunkiseudulla noin vuokrat, että siellä on varmaan vähän varaa tullakin alaspäin. Uutisia tarjolla 6 minuutin kuluttua, mutta ennen sitä fiilistellään Arpan kappaletta Laila ja Perrin Tears.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopiolainen hiihdon maailmanmestari ja moninkertainen olympiavoittaja Iivo Niskanen odottaa vaimonsa Saana Niskasen kanssa kolmatta lasta perheeseen. Niskaset kertovat asiasta Instagram-tileillään tänään. Saana Niskanen avioitui Iivo Niskasen kanssa heinäkuussa 2018. Heillä on vuosina 2022 ja 2024 syntyneet lapset. Vieremällä syntynyt ja lapsuutensa asunut Niskanen asuu nykyisin perheineen Kuopion saaristokaupungissa. Kuopion kaupunki lahjoitti hänelle 3 vuotta sitten tontin palkinnoksi urheilumenestyksestä. Pohjois-Savon hyvinvointialue uudistaa hallinto- ja johtamisrakennettaan. 4 palvelutoimialaa esitetään supistettavaksi 2 ja ylimpien viranhaltijoiden määrää vähennetään nykyisestä KHD:sta 10-8 noin 10 henkilötyövuodella. Uudistukset on määrä toteuttaa vuoteen 2030 mennessä ja niillä tavoitellaan noin 1,2 miljoonan euron säästöjä. Ylintä virkajohtoa koskevat YT-neuvottelut päättyivät maanantaina erimielisinä, sillä henkilöstöjärjestöt olivat tyytymättömiä tulokseen. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon mielestä konsernihallinto jää säästötoimien ulkopuolelle ja säästöt painottuvat liikaa palvelualojen johtoon. Israel on tehnyt iskun Syyrian luoteisosassa sijaitsevaan lentotukikohtaan, sanovat sekä Syyrian ulkoministeriö että Yhdysvaltojen Syyrian lähettiläs Tom Barak. Syyrian valtion medialle puhuneen sotilaslähteen mukaan Israel teki 8 iskua Abu Duhurin lentotukikohtaan, mikä aiheutti vahinkoa tukikohdan infrastruktuuriin. Isku ei lähteen mukaan aiheuttanut henkilövahinkoja. Lentokenttä on ollut pitkään poissa käytöstä. Israel ei ole kommentoinut iskua. Yhdysvaltain lähettiläs tuomitsi iskun tarpeettomana eskalointina. Ihminen kuoli sen jälkeen, kun poliisi käytti häneen etälamautinta Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisi sai tehtävän perjantai-yönä. Henkilö käyttäytyi poliisin mukaan väkivaltaisesti ja aggressiivisesti paikalla olleita kohtaan. Väkivaltainen käytös jatkui poliisipartion saavuttua paikalle ja poliisi käytti henkilöön etälamautinta. Poliisin mukaan tämä loukkaantui tilanteessa ja ensihoito kuljetti hänet jatkohoitoon. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Tapaus on siirretty valtakunnan syyttäjän toimistoon.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan pohjoisosassa tulee tänään sadekuuroja ja paikoin ukkosta. Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen on poutaa. Yöllä etelästä alkaen pilvistyvää ja erityisesti itärajalla vesisadetta. Päivän yli lämpötila on tänään 17-22 ja huomenna 14-18 astetta. Yön alilämpötila on noin 10 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu.

Cameron Whitcomb ja You and Me soi kello 16 uutisten ja sään jälkeen. Näin sitä ollaan puolen Suomen iltapäivässä. Pari tuntia tehokasta peliaikaa jäljellä. Mari Pekkanen täällä painelemassa radiostudion nappuloita ja siirtelemässä liukuja paikasta toiseen tai liuuttelemassa liukuja. Ja kuten mainittu, niin radiokoira Nomi, eli Radionomi, on myöskin menossa mukana. Nyt tuntuu olevan semmoinen tilanne koiralla päällä, että kun siis se joutuu täällä pitämään kauluria, niin näyttää siltä, että kutittaa kuonoa. Niin voi olla, että tämä juonto loppuu ihan kohta, koska siis eläimen parastahan täällä ehdottomasti ajatellaan, niin se voi olla, että tulee kuonon rapsutustauko seuraavaksi. Ja mikä jottei, mehän voi laittaa täältä biisiä soimaan, niin saa koira helpotusta kutinaansa. Jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939 on toi WhatsApp-numero. Ja täällä kolmisen tuntia sitten tuli mainittua, että Jaanalla on ollut tämmöinen pyykkäyspäivä ja hän on siis perehtynyt tämmöiseen nettisivustoon kuin Suomalaiset hauskat merkkipäivät. Voitte ottaa muutkin seurantaan tämmöisen sivuston, jos aihe kiinnostaa. Ja Jaana tuossa aiemmin laittoi, että huomenna on kalenterin mukaan runoilijoiden päivä, mutta ei se olekaan huomenna. Se on perjantaina 21. elokuuta, mutta tässä on nyt jo useampi kuuntelija ilmoittanut, että he ovat alkaneet rustata runoa. Niin laittakaa ihmeessä, jos yhtään runosuonipulppua, niin meidän WhatsAppiin vaan 0406195939, niin katsotaan, että kyllä minun mielestä me voitaisiin loppuviikko vetää niitä runoja tänne lähetykseen. Että jos tuntuu siltä, että ei malta ottaa perjantaille, niin ei haittaa, koska runot on semmoinen kiva poikkeus, että minun mielestä voitaisiin ottaa vaikka joka ikiselle päivälle semmoinen runohetki. Ja siis voivat olla kyllä hyvinkin tekijöidensä näköisiä ja kuuloisia, että ei tarvitse niin kuin liian vaikeasti ajatella tätä juttua.

nyt otetaan soittoon Eppu Normaali. Mä jotenkin veikkaan, että tämä on viime aikoina Suomen radioissa eniten soinut yhtye. Ja syystä. Me kuunnellaan Eppu Normaalilta kappale Tahdon sut.

0: Ina Forsman ja Pass You By soi puolen Suomen iltapäivässä. Viime aikoina ainakin sosiaalisessa mediassa ja eritoten Facebookissa on noussut tämmöinen jotenkin trendiksi, että et sen sijaan, että käytettäisiin Googlea hakukoneena, niin tehdäänkin tämmöinen hakukonetoiminto ChatGPT:lle eli tekoälylle. Ja koska tekoälyähän ei ole tehty niin sanotusti hakukoneeksi, niin sitten ne vastaukset voi olla ihan mitä sattuu. Ja hyvin usein ne ovat ihan mitä sattuu, koska tekoäly etsii useita osumia ja sitten se tavallaan tuottaa tekstiä sen mukaan, minkä se olettaa olevan se oikea sanajärjestys ja näin poispäin. Ja ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun olen semisti turhautunut siitä, että näen jonkun kysyvän jossain vaikka Facebookin palstalla apua, että miten hänen pitäisi tässä kohtaa toimia tai että minkä takia tulee tämmöistä, niin sitten siellä on ihan ensimmäisten vastausten joukossa, että minäpä kysyin tekoälyltä. Ja usein ne vastaukset on aivan hölynpölyä. Mutta kyllä varmasti on ihmisillä aika paljon vielä oppimista tekoälystä ja myös siitä, että miten sitä käytetään tavallaan parhaimmillaan. On joskus aiemminkin sanonut, mutta että jos minulla on jotain vaikka pitkiä tilastoja tai muita, niin saatan antaa tekoälylle jonkun komennon, että teepä noista selkoa tai tiivistä olennaisimmat tai sitten just kategorioittain, että mitä nimenomaan haluan niistä. Mutta en todellakaan anna sille mitään niin sanotusti ajatustyötä, koska tekoäly on tekoäly. No, ChatGPT on yksi tämmöisistä tunnetuimmista tekoälyistä ja tekoälyfirma OpenAI julkaisee nyt teini-ikäisille suunnatun version tästä ChatGPT-sovelluksesta. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Associated Press eli AP, ja tämä uusi versio julkaistaan kaikkien käyttäjien saataville ihan tässä mitä piakkoin. Ja tämä teiniversio on räätälöity 13-17-vuotiaille, ja siinä on tiettyjä sisältörajoituksia, jotka koskevat esimerkiksi itsemurhaa ja itsetuhoisuutta sekä romanttisia ja seksuaalisia keskusteluja. Ja sen on lisäksi tarkoitus auttaa nuoria kotitehtävien ja opiskelun kanssa sen sijaan, että se tarjoaisi vastauksia läksyihin sellaisenaan. Ja tämän version tarkoituksena on ohjata teini-ikäisiä tekoälyn terveelliseen käyttöön ikäryhmälle sopivassa ympäristössä. Lisäksi vanhemmille annetaan enemmän mahdollisuuksia rajoittaa teinin pääsyä sovellukseen tai sen tiettyihin ominaisuuksiin. Ja ton yhtiön tiedotteen mukaan sovelluksessa on myös muistutuksia, jotka kehottavat käyttäjää pitämään taukoja ja olemaan varovainen luottamuksellisia tietoja jakaessa. ChatGPT:n käyttöhän nuorten keskuudessa on herättänyt runsaasti huolta viime vuosien aikana, ja nämä huolet ovat koskeneet esimerkiksi lunttaamista, itsetuhoista käytöstä ja tekoälybotteihin kehittyneitä kiintymyssuhteita. Niin koska ei varmasti tulla enää ikinä välttymään siltä, etteikö tekoälyä käytettäisi, niin onhan se hyvä, että sit ikäryhmälle eli teini-ikäisille tehdään oma versio tuosta ChatGPT:stä.
1: Paikallisten puolella.
0: Tässä on Per Gessle, Silly Really.

0: Autokansalainen. Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
1: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään A.A.L.O. Rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

0: Levi and the Leavings kyykyssä Levin päivän kunniaksi. Benjamin Ingrossolta kuullaan Kite ja sitten paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Suomen ympäristökeskus kertoo, että pohjaveden pinnat ovat laskeneet kesän aikana matalalle Itä-Suomessa. Ilman runsaita sateita lasku jatkuu ja kaivojen kuivumisriski kasvaa. Itä-Suomen pienissä pohjavesimuodostumissa pohjaveden pinnat ovat tällä hetkellä noin 40–60 senttiä ajankohdan keskiarvoa alempana. Suomen ympäristökeskuksen mukaan pinnat lähestyvät mittaushistorian matalimpia tasoja. Erityisen matalia pintoja on havaittu muun muassa Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Itä-Suomen ulkopuolella sateet ovat nostaneet monien pienten pohjavesimuodostumien pintoja ajankohdalle tavanomaisille tasoille. Suurissa ja keskisuurissa pohjavesimuodostumissa matalia pintoja esiintyy Itä-Suomen lisäksi myöskin Etelä-Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskus. Pohjaveden pintojen laskun odotetaan jatkuvan Itä-Suomessa, ellei alueella saada runsaita sateita. Samalla kaivojen kuivumisriski kasvaa. Vähäluminen talvi ja kuiva kevät ovat vähentäneet pohjaveden muodostumista. Vaikutus korostuu alkusyksystä, jolloin pohjaveden pinnat ovat luontaisesti vuoden alimmillaan, kerrotaan Suomen ympäristökeskuksessa. Pohjaveden pinnat lähestyvät syksyn 2025 tasoa, jolloin Itä-Suomesta ilmoitettiin vesi.fi-palveluun 60 kuivunutta kaivoa. Tänä kesänä samalta alueelta on tähän mennessä ilmoitettu 20 kuivunutta kaivoa. Ilmoitusten määrän odotetaan kasvamaan syksyä kohti, jos pohjaveden pinnat jatkavat laskuaan. Suomen ympäristökeskuksen vesitilannekartan mukaan tilanne Pohjois-Savossa pohjaveden osalta on, voisiko sanoa, että kaksijakoinen. Ylä-Savossa pohjaveden korkeus on hyvin laajalla alueella matala, kun taas esimerkiksi Kuopion ympäristössä ollaan normaalissa tai jopa korkealla tasolla. Ja taas etelämässä, Jäppilä, Juva seutuvilla jälleen ollaan matalissa lukemissa pohjaveden tilanteessa. Suomen ympäristökeskus muistuttaa, että valtakunnallinen pohjavesiseuranta antaa yleiskuvan pohjaveden tilanteesta, mutta seuranta ei kata kaikkia pohjavesimuodostumia eikä kerro yksittäisten kaivojen ja veden riittävyydestä. Oman kaivon vesitilanteesta voi ilmoittaa vesi.fi-karttapalvelussa. Suomen ympäristökeskuksen mukaan ilmoitukset täydentävät tietoa pohjavesitilanteesta, mutta niiden määrä ei kuvaa kuivuneiden kaivojen kokonaismäärää, sillä ilmoittaminen on vapaaehtoista. Pohjois-Savon hyvinvointialue puolestaan kertoo, että Varkaudessa sijaitsevaan hotelli Oskariin on muuttanut ensimmäiset ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen asiakkaat heinäkuussa. Kaikin kaikkiaan hotelli Oskariin muutti 4 ikäihmistä, joista yksi on kokeilujaksolla yhteisöllisen asumisen palveluun. Lisäksi 5. ikäihmisen muuttoa suunnitellaan. Pohjois-Savon hyvinvointialuehan solmi viime vuoden elokuussa hotellin omistavan yrityksen kanssa kumppanuusmallisopimuksen, joka muutti osan hotellin toiminnasta yhteisöllisen asumisen kohteeksi. Viime syksynä hotellin 12 huoneistoa sekä yhteistilat remontoitiin kiinteistön omistajan toimesta yhteisöllisen asumisen kriteerin mukaisiksi kohteiksi. Huoneistojen koot vaihtelevat 20–38 neliöön, joten myös pariskuntia mahtuu asumaan hotelli Oskariin, kertoo Pohjois-Savon hyvinvointialue. Hyvinvointialueen tiedotteessa todetaan, että yhteisöllinen asuminen on säännöllisen kotihoidon ja ympärivuorokautisen asumisen väliin sijoittuva palvelu, jossa asiakas saa yhteisöllisen asuinympäristön toimintakykynsä tueksi ja turvallisuuden lisäämiseksi. Yhteisölliseen asumiseen voidaan ohjautua kotihoidosta, asumispalveluista tai uutena asiakkaana. Ohjautuminen tapahtuu Pohjois-Savon hyvinvointialueen mukaan aina asiakasohjauksen tekemän palvelutarpeen arvioinnin kautta. Tiedotteessa myös kerrotaan, että kotihoidon hoitajien mukaan toiminta on hotelli Oskarissa alkanut mukavasti ja asiakkaat ovat kotiutuneet hyvin. Yhteisöllinen asuminen on tuonut myös hoitajien arkeen vaihtelua. Kotihoidon hoitajat ovat todenneet, että viriketoiminta on yllättänyt positiivisesti. Sen toteuttaminen työn osana on tuonut mielekästä vaihtelua työhön.
2: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
0: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 20. elokuuta kello 18 alkava Ilves Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
1: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut salat ja helppiin tästä pihasta. Onko selvä?
2: No joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
0: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
3: Suomen Tiolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
4: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
0: Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä, ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Siinä Sanni kappaleella Mielen maisemat. Kello on 8:17. Reilu tunti on meillä yhteistä matkaa jäljellä tämän tiistain Puolen Suomen iltapäivälähetyksen osalta. Ja WhatsApp-linjat käyvät kuumina numerossa 0406195939. Täällä on kyllä hyvin monenlaisia puheenaiheita ollut, mutta yksi tämmöinen varoittava esimerkki, enkä tarkoita tuota koiraa, joka just ravisteli itseään. Kiitos muuten huolenpidosta, että meillä on leikkaustoipilas koko tämän viikon mukana näissä lähetyksissä. Ja kun oikein korva höröillä kuuntelee, niin täältä saattaa välillä kuulla vähän jotain erilaisia ääniä kuin mihin on totuttu, mutta haukkumisesta vastaan minä. Toi koira ei useinkaan hauku, paitsi ilosta. Sitten kun näkee pitkän ajan jälkeen tai lähtee leikkimään jonkun kanssa. Mutta yksi kuuntelija laittoi viestiä, että täytyy kertoa, miten ihmettelen ostohenkilön herkkyyttä. Toissa päivänä soitti kullan ostoliikkeestä henkilö ja halusi ostaa kultaa. Ilmoitin kohteliaasti, etten tarvitse kyseessä olevaa palvelua. Hän kysyi sitten, tiedänkö, kuinka korkealla kullan hinta on. Kerroin, etten silti myy. Nyt alkoi jo henkilö hermostua ja lopullisesti hermostui, kun kysyi, minkälaista kultaa mulla on. Ja kerroin, etten puhelimessa kerro kenellekään omista kultaesineistä. Kun jos tietää puhelinnumeron, niin saa varmaankin osoitteenkin selville. Kuuntelijamme on selvästi ollut valppaana, eikä ole antanut mahdollisuutta sitten lähteä urkkimaan tätä asiaa enempää. Ja varuillaan saa olla. Tämä oli hyvä muistutus siitä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopiolainen hiihdon maailmanmestari ja moninkertainen olympiavoittaja Iivo Niskanen odottaa vaimonsa Saana Niskasen kanssa kolmatta lasta perheeseen. Niskaset kertovat asiasta Instagram-tileillään tänään. Saana Niskanen avioitui Iivo Niskasen kanssa heinäkuussa 2018. Heillä on vuosina 2022 ja 2024 syntyneet lapset. Vieremällä syntynyt ja lapsuutensa asunut Niskanen asuu nykyisin perheineen Kuopion saaristokaupungissa. Kuopion kaupunki lahjoitti hänelle 3 vuotta sitten tontin palkinnoksi urheilumenestyksestä. Pohjois-Savon hyvinvointialue uudistaa hallinto- ja johtamisrakennettaan. 4 palvelutoimialaa esitetään supistettavaksi 2 ja ylimpien viranhaltijoiden määrää vähennetään nykyisestä KHD:sta 10-8 noin 10 henkilötyövuodella. Uudistukset on määrä toteuttaa vuoteen 2030 mennessä, ja niillä tavoitellaan noin 1,2 miljoonan euron säästöjä. Ylintä virkajohtoa koskevat YT-neuvottelut päättyivät maanantaina erimielisinä, sillä henkilöstöjärjestöt olivat tyytymättömiä tulokseen. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon mielestä konsernihallinto jää säästötoimien ulkopuolelle ja säästöt painottuvat liikaa palvelualojen johtoon. Israel on tehnyt iskun Syyrian luoteisosassa sijaitsevaan lentotukikohtaan, sanovat sekä Syyrian ulkoministeriö että Yhdysvaltojen Syyrian lähettiläs Tom Barak. Syyrian valtion medialle puhuneen sotilaslähteen mukaan Israel teki 8 iskua Abu Duhurin lentotukikohtaan, mikä aiheutti vahinkoa tukikohdan infrastruktuuriin. Isku ei lähteen mukaan aiheuttanut henkilövahinkoja. Lentokenttä on ollut pitkään poissa käytöstä. Israel ei ole kommentoinut iskua. Yhdysvaltain lähettiläs tuomitsi iskun tarpeettomana eskalointina. Ihminen kuoli sen jälkeen, kun poliisi käytti häneen etälamautinta Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisi sai tehtävän perjantai-yönä. Henkilö käyttäytyi poliisin mukaan väkivaltaisesti ja aggressiivisesti paikalla olleita kohtaan. Väkivaltainen käytös jatkui poliisipartion saavuttua paikalle ja poliisi käytti henkilöön etälamautinta. Poliisin mukaan tämä loukkaantui tilanteessa ja ensihoito kuljetti hänet jatkohoitoon. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Tapaus on siirretty valtakunnan syyttäjän toimistoon.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan pohjoisosassa tulee tänään sadekuuroja ja paikoin ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen on poutaa. Yöllä etelästä alkaen pilvistyvää ja erityisesti itärajalla vesisadetta. Päivän yli lämpötila on tänään 17-22 ja huomenna 14-18 astetta. Yön alilämpötila on noin 10 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Viimeistä tuntia viedään tiistain puolen Suomen iltapäivälähetyksen osalta. Mari Pekkanen täällä ja meillä suht äänetön yhtiömies, nomikoira, on menossa mukana ihan koko viikon. Täältä saattaa kuulua milloin minkäkinlaisia ääniä, mutta kyllähän ne äänet kuuluu elämään. Aikoinaan meillä päin tavattiin sanoa, että kyllä maailmaan meteliä mahtuu ja uskon siihen edelleen. Ei lähetä siihen sen syvällisemmin. Ei, ylipäänsä sanontoihin ei kannata lähteä niin kuin niitä perkaamaan liian tarkkaan. Tai jos heittää tässä vaikka ilmoille semmoisen, parempi pyy pivossa kuin 10 oksella. Tai joka toiselle kuoppaa kaivaa itse siihen lankea. Niin onhan näissä ihan omanlaiset taustansa näissäkin sanonnoissa. Mut hei! Täällä sitä ollaan kello 18 asti, ennen kuin annetaan iltaohjelmistolle puheenvuoro. Jos haluat laittaa viestiä studioon, niin numero 0406195939. Ja meillä tosiaan Jaana aiemmin oli sitä mieltä, että huomenna on tämmöinen, tänään on kuulemma huonon runouden päivä ja huomenna olisi runoilijoiden päivä, mutta se on itse asiassa perjantaina. Mutta ei haittaa mitään tänne, nimittäin toiset ovat jo intaantuneet laittamaan runoja. Ja nyt ajattelin avata tämän pelin, koska tässä on nyt yksi kuuntelijan lähettämä runo. Maria Koiruli studiossa musiikkia soittaa ja toiveita esittää saa koittaa ja viestiä laittaa. Kaikkea hauskaa puolen Suomen iltapäivässä kuulla saa. Iltapäivä rattoisasti soljuu, kuunnellessa puhetta sointuvaa. Kiitos. Tämä oli hieno. 0406195939. Nyt kuunnellaan M. Behold ja Hot Goblin.

0: vielä kosketan.
1: Elonkerjuu, surun ja ilon kaupunki. Se voi olla, että Kuopiossa ainakin jalkapalloihmisillä taittuu enemmän harmitukseen kuin iloon Itä-Suomen poliisilaitoksen päätös. Itä-Suomen poliisilaitos on nimittäin kieltänyt tifot Kuopion palloseuran peleissä loppukauden ajaksi. Ja nämä tifothan on semmoisia isoja katsojien päälle levitettäviä kankaita, joita kannattajaporukat tekevät eri kuva-aiheista. Ja tämä kieltopäätös koskee sekä liiga- että europelejä. Ja poliisin päätöksen syynä on KuPSin kannattajien toiminta KuPS-Ilves-pelissä kesäkuun lopulla. Ja tuolloin kannattajat olivat tehneet maailmalle siirtyneen Otto Ruopin kunniaksi ison tifon, jonka he levittivät kannattajaporukan päiden päälle katsomossa. Tifon alla oli piilossa muutama kannattaja ja he sytyttivät pelitapahtumissa kiellettyjä pyroteknisiä tuotteita. Yksi savutuote levitti savua katsomoon, mutta toinen jäi ilmeisesti suutariksi, eli se ei toiminut. Ja tämmöiset pyrotekniset tuotteet, kuten savut ja soihdut, ovat kiellettyjä jalkapallootteluissa Suomessa niiden aiheuttaman vamma- ja palovaaran takia. Polttamalla savuja tifon alla kannattajat pyrkivät välttämään kiinni jäämisen, koska poliisi ei näe mitään tuntomerkkejä, kuka savun oikein sytytti. Veikkausliigaseurojen kannattajaryhmät ja poliisilaitokset ovat käyneet jo pitkään keskustelua pelisäännöistä ottelutapahtumissa. Ja tämä kielto ei varmastikaan tullut kovin suurena yllätyksenä eikä poikkea valtakunnallisesta linjasta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TuKes linjasi viime vuonna, että tapahtumajärjestäjien on ensisijaisesti estettävä savujen ja muiden pyroteknisten tuotteiden käyttö yleisön joukossa. Jos savuja tai soihtuja käytetään yleisön joukossa, niin TuKesin ohjeen mukaan tapahtumajärjestäjän on toimittava viipymättä vaaran poistamiseksi ja ihmisten suojelemiseksi. Käytännössä pyrojen käyttö yleensä keskeyttää tapahtuman. TuKesin ohjeen takia poliisi- ja pelastuslaitokset ovat terävöittäneet puuttumistaan tapahtumissa käytettyihin savuihin ja soihtuihin. Ja ylikomissaario Markus Taskinen Itä-Suomen poliisista kertoo, että koska tifoa käytettiin väärin pyrojen sytyttämiseksi sen alla, seuraus väärinkäytöksestä oli lupapalvelun päätös kieltää tifot loppukaudeksi. Kauden jälkeen asiaa arvioidaan uudestaan. Ja Taskisen mukaan jalkapalloottelut ovat muuten sujuneet Kuopiossa hyvin tällä kaudella ja häiriöt ovat olleet vähäisiä. Mutta loppukauden ajan niin tifokielto Kuopion keskuskentällä. Kello on 19 minuuttia yli iltapäivän 5. Seuraavaksi hypähdetään aikakoneeseen ja matkataan menneisyyteen. Tämä on semmoinen kesähitti vuosien takaa. Aleksia ja Ooh la la la.

0: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
5: Suomen Tiolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.

0: Un emozione per sempre sinä Eeros Ramazzotti. Seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä kuunnellaan Psykedeliaa. Kappaleen esittää Nylon Beat.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Psykedeli Asina Nylon Beatiltä. Kuten monasti sanottu, kaikenlaisia huijauksia on ja aina kannattaa miettiä, jos tulee joku tosi mahtava tarjous. Videopalvelu TikTokissa pyörii nyt vääriä videoita tunnettujen suomalaisbrändien nimissä. Esimerkiksi Tokmannin, Marimekko ja Reiman nimeä käyttävissä videoissa on mainostettu hyvin raisuja alennusmyyntejä. Ja nämä videot ohjaa vääriin verkkokauppoihin, jotka voi päällisin puolin ja tarjouksia nopeasti metsästävän vierailijan silmin näyttää uskottavilta, mutta kun vähän tonkii noita sivuja, niin kyllä sieltä se totuus ja niin sanottu humpajuoni alkaa paljastua. Esimerkiksi Marimekko-huijaukseen kytketty verkkokauppa on toteutettu varsin huonolla suomen kielellä ja se sisältää suoranaisia virheitä. Lisätietoja kaupasta sivulla lukee @.prosentti.s. We love every passion and interest on earth. Ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskukseen ei toistaiseksi ole kantautunut ilmoituksia näistä TikTok-huijauksista, mutta vastaavanlaisia mainoksia sosiaalisen median alustoilla on nähty ja ilmiö itsessään nyt ei tietenkään ole uusi. Kyberturvallisuuskeskukselle tasaisin väliajoin ilmoitetaan tämänkaltaisista valeverkkokaupoista, joissa pyritään houkuttelemaan asiakkaita esimerkiksi tunnettujen brändien tuotteita jäljittelemällä taikka liian hyviltä ollakseen totta kuulostavilla tarjouksilla, keskuksen tietoturva-asiantuntija Roni Kokkola kertoo. Ilta-Sanomat on haastatellut häntä. Ja itse asiassa Tokmanni on nyt valveutunut sen verran, että se omilla verkkosivuillaan varoittaa asiakkaita somehuijauksista. Ja siellä lukee, että sosiaalisessa mediassa huijaukset ja tietojen kalastelu ilmenevät Tokmanniksi tekeytyvinä sivuina tai käyttäjätileinä sekä niiden kautta järjestettyinä arvontoina tai muina mainoksina. Pääasiallisena nyrkkisääntönä on hyvä muistaa sanonnat ilmaisista lounaista ja asioista, jotka vaikuttavat liian hyviltä ollakseen totta. Kauppaketju kehottaa tarkastamaan sosiaalisessa mediassa käyttäjätilin nimen. TikTokissa, Instagramissa ja X:ssä kauppaketjun aito tili on nimeltään Tokmanni. Joskus väärät verkkokaupat toimivat tahmeasti, koska niitä pyöritetään köykäisillä palvelimilla ja väärä Marimekko-kauppa päästi kuitenkin ostamaan esimerkiksi Unikko-kuvioisen mukin jouhevasti noin 5 €. Näistä kaupoista ei tosiaankaan pidä ostaa mitään, et välttämättä saa tuotetta ollenkaan ja parhaassakin tapauksessa se on todennäköisesti kuuluisaa sutta ja sekundaa. Kyberturvallisuuskeskuksen tiedossa on kahdenlaisia valekauppoja, joissa voidaan markkinoida tavaraa ulkomaisista lähteistä edullisesti, mutta tuotteiden laatu ja laillisuus ovat kyseenalaisia ja toisissa tapauksissa verkkokauppaa matkiva sivusto pyrkii kalastelemaan arkaluonteisia tietoja, kuten pankkitunnuksia. Ja molemmissa tapauksissa on tärkeää tarkastella entuudestaan tuntemattomia ja epäilyttäviä verkkosivustoja kriittisesti ja esimerkiksi selvittää muiden kokemuksia kyseisestä verkkokaupasta. Kokkola kehottaa olemaan kärsivällinen ja sopivasti kriittinen kaikkien mainosten kanssa. Sosiaalisen median alustat ovat otollisia mainoksille, jotka ohjaavat tuntemattomille tai epäilyttäville sivustoille. Suomalaisia vaate- ja muita brändejä jäljittelevät väärät verkkokaupat ovat jatkuva riesa. Niihin on voinut joutua esimerkiksi Facebook-mainoksen kautta. Ja vuoden alussa ilmeni tällainen huijaus Metso-varustekaupan nimissä. Väärän verkkokaupan merkkejä ovat esimerkiksi epäilyttävän halvat hinnat, puutteelliset yhteystiedot ja maksuvaihtoehdot ja huono kieli. Joskin aidosta kaupasta kopioitu kieli voi olla virheetöntä. Lisäksi tekoälyllä voi nykyään tuottaa jo varsin laadukasta tekstiä. Ja noi kauppojen kuvat voi olla joko tekoälyllä tehtyjä tai sitten ne on voitu varastaa aitojen kauppojen sivuilta. Eli aina ei tunnista siitäkään. Mutta väärän verkkokaupan osoite on usein hyvä tapa tunnistaa huijaus. Eli esimerkiksi tuo Marimekko-vedätys toimii osoiteessa marimekkosale-fi.shop. Ja äkkiseltään voi näyttää siltä, että osoite päättyy .fi, mutta todellisuudessa se päättyykin .shop.
varuillaan saa olla näiden kanssa, mutta kyllähän te sen jo tiesittekin. Vilma Alinaa kuunnellaan seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä. Tämä kappale on Viimeiseen hengenvetoon.

Vilma Alina ja viimeiseen hengenvetoon. Pikaituri Lotta Harala saa kiitosta rohkeudestaan toimia urheilijoiden oikeusturvan eteen Suomen Urheilijat ry:ltä, joka on siis kotimaisten urheilijayhdistysten keskusjärjestö. Haralahan antoi positiivisen dopingnäytteen elokuussa 2020 ja viime viikolla uutisoitiin, että apulaistietosuojavaltuutettu antoi huomautuksen Suomen urheilun eettiselle keskukselle SUEKille Haralan 3 kuukauden toimintakielon julkistamisesta 2021. Suomen urheilijat kiittää tiedotteessaan Haralaa tietoturvaan liittyvän asian edistämisestä. Monet urheilijoiden asemaa parantaneet muutokset ovat historian saatossa saaneet alkuunsa siitä, että yksittäinen urheilija on uskaltanut kyseenalaistaa vakiintuneita käytäntöjä, SU:n hallituksen puheenjohtaja Teemu Ramstedt sanoo. Tietosuojavaltuutetun ratkaisu osoittaa SU:n mukaan sen, että myös urheilussa henkilötietojen käsittelyä arvioidaan lainsäädännön perusteella. Tämä on tärkeä viesti koko urheilujärjestelmälle, sanotaan tuossa tiedotteessa. Ja SU pitää myönteisenä, että SUEK on reagoinut ratkaisuun ja ryhtynyt arvioimaan julkistamiskäytäntöjään uudelleen. Näin siis Lotta Haralalle kiitosta Suomen urheilijoilta ja kuuleman mukaan tärkeä viesti koko urheilujärjestelmälle. Mutta senhän se tosi usein vaatii, että joku avaa suunsa ja tuo epäkohtia esiin. Vaikka olisi, no en tiedä tätä tapausta, mutta monessa asiassa voi olla niin, että yritetään niin sanotusti ostaa joku hiljaiseksi tai sitten painostetaan olemaan hiljaa. Mutta mikään ei muutu, jos mitään ei muuta, pätee hyvin moneen elämän alaan. Boyzone on tarjolla seuraavaksi tuossa Puolen Suomen iltapäivän soittolistalla. Kappale on nimeltään Picture of You.

Halo Helsinki ja Tuli Kärpäset soi puolen Suomen iltapäivässä, jossa tiistain lähetys alkaa olla pikkuhiljaa paketissa. Erään hyvän ystävän kanssa aina pohditaan, että mistä se pikkuhiljaa saapuu. Nyt se tuli aivan yllättäen ja pyytämättä puheeseen. Pikkuhiljaa paketissa. No toivottavasti ei sentään, mutta kaksi musiikkikappaletta meillä on tulossa ennen kello 18 uutisia ja sitten siirrytään iltaohjelman pariin. Ja huomenna aamulla superpaikalliset aamut aloittavat heti 6, jatkavat 11 keskipäivän keidas siellä Timo Lievenmaa ja sitten me starttaillaan kello 13 puolen Suomen iltapäivän lähetys. Kiitoksia tämän päivän seurasta. Jälleen kerran on ollut ilo olla osa tätä yhteisöä ja myöskin tehdä tätä lähetystä teidän kanssa. In Excess, Need You Tonight ja Thelma Plum Hurricane kuullaan ennen kello 18 uutisia. Minun puolesta oikein mukavaa tiistain jatkoa ja palataan huomenna. Ja muuten nyt on hyvä aika ruveta rustamaan niitä runoja, jos vaikka otetaan varaslähtö tälle runoilulle.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopiolainen hiihdon maailmanmestari ja moninkertainen olympiavoittaja Iivo Niskanen odottaa vaimonsa Saana Niskasen kanssa kolmatta lasta perheeseen. Niskaset kertovat asiasta Instagram-tileillään tänään. Saana Niskanen avioitui Iivo Niskasen kanssa heinäkuussa 2018. Heillä on vuosina 2022 ja 2024 syntyneet lapset. Vieremällä syntynyt ja lapsuutensa asunut Niskanen asuu nykyisin perheineen Kuopion saaristokaupungissa. Kuopion kaupunki lahjoitti hänelle 3 vuotta sitten tontin palkinnoksi urheilumenestyksestä. Pohjois-Savon hyvinvointialue uudistaa hallinto- ja johtamisrakennettaan. 4 palvelutoimialaa esitetään supistettavaksi 2 ja ylimpien viranhaltijoiden määrää vähennetään nykyisestä KHD:sta 10-8 noin 10 henkilötyövuodella. Uudistukset on määrä toteuttaa vuoteen 2030 mennessä ja niillä tavoitellaan noin 1,2 miljoonan euron säästöjä. Ylintä virkajohtoa koskevat YT-neuvottelut päättyivät maanantaina erimielisinä, sillä henkilöstöjärjestöt olivat tyytymättömiä tulokseen. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon mielestä konsernihallinto jää säästötoimien ulkopuolelle ja säästöt painottuvat liikaa palvelualojen johtoon. Israel on tehnyt iskun Syyrian luoteisosassa sijaitsevaan lentotukikohtaan, sanovat sekä Syyrian ulkoministeriö että Yhdysvaltojen Syyrian lähettiläs Tom Barak. Syyrian valtion medialle puhuneen sotilaslähteen mukaan Israel teki 8 iskua Abu Duhurin lentotukikohtaan, mikä aiheutti vahinkoa tukikohdan infrastruktuuriin. Isku ei lähteen mukaan aiheuttanut henkilövahinkoja. Lentokenttä on ollut pitkään poissa käytöstä. Israel ei ole kommentoinut iskua. Yhdysvaltain lähettiläs tuomitsi iskun tarpeettomana eskalointina. Ihminen kuoli sen jälkeen, kun poliisi käytti häneen etälamautinta Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisi sai tehtävän perjantai-yönä. Henkilö käyttäytyi poliisin mukaan väkivaltaisesti ja aggressiivisesti paikalla olleita kohtaan. Väkivaltainen käytös jatkui poliisipartion saavuttua paikalle ja poliisi käytti henkilöön etälamautinta. Poliisin mukaan tämä loukkaantui tilanteessa ja ensihoito kuljetti hänet jatkohoitoon. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Tapaus on siirretty valtakunnan syyttäjän toimistoon.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan pohjoisosassa tulee tänään sadekuuroja ja paikoin ukkosta. Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen on poutaa. Yöllä etelästä alkaen pilvistyvää ja erityisesti itärajalla vesisadetta. Päivän yli lämpötila on tänään 17-22 ja huomenna 14-18 astetta. Yön alilämpötila on noin 10 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Pop. Eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
2: Iloista myöhäiskesän alkua, hyvät ihmiset. Kolmannes kesäkuukausista on siis vielä korkkaamattomana edessä. Tulossahan on elohelteitä, elokuutamoita, elonkorjuutta, elonkurjuutta ja sen ihanuutta. Ja täällä myös elomusiikkia ihan sananmukaisesti. Tämä on nimittäin Electric Light Orchestran suuri lähtösoitto supersuosioon vuonna 1970.

0: noin ikään uuden elokuun alkuun vähän vanhaa eloa 53 vuoden takaa. Ja tämähän on nimensä mukaisesti toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä oppaananne vanhojen kaivelussa edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Assistenttina on Topi Suuronen.
1: Hyvää päivää.
0: Arvonta alkaa. Arvotaan ensimmäinen 60-luvun sinkkuhitti. Hyrrin, pyrrin, klongs, klongs, plink, plong, prins. Ja sehän on Easy Beats -yhtyeen tasan 60 vuotta sitten levyttämä Friday on my mind.

Se oli Aussi-bändi Easy Beatsin 60 vuoden takainen hitti Friday on my mind, jonka voisi kääntää suomeksi vaikka perjantai on mielessäin. Ja onhan se jo käännettykin 70-luvun alussa. Ja sit käväistään 50-luvun lopussa, niin päästään vähitellen jonkinlaiseen tolkkuun tässä soittelussa. Tämä on aikansa huomattavan R&B-laulajan lauluntekijän Lloyd Pricen maukas menestyskipale Personality.

Sellainen persoonallisuus oli Lloyd Pricella mielessä vuonna 1959, taikka sitten tuo oli silkkaa fiktiota koko kipale personality. Ja nyt sitten Flipperin ääreen 10 vuotta myöhemmin The Who-yhtyeen kanssa, joka teki suurteon julkaisemalla albumin nimeltä Tommy, jonka sisältöä kutsuttiin vuonna 1969 rock-operaksikin, mutta olihan siinä aineksia ainakin musikaaliksi ja samannimiseksi musiikkielokuvaksi. Flipperi on tässä suuressa roolissa, Pinball Wizard.

Flipperi velhona hääri tuossa alkuperäiskappaleessa The Who-yhtyeen Roger Daltrey, joka kierteli kisaamassa pitkin pelihalleja Lontoon Sohosta Brightoniin aivan liekeissä vuonna 1969. Ken Russellin ohjaamassa kulttielokuvassa Tommy tuon biisin lauloi sitten ja myöskin levytti Elton John vuonna 1975. Ja nyt alustetaan ennen katkoa vielä seuraavaa pikku teemanpätkää, jossa soittelen mielenkiintoisia romanttisia surullisia, katkeriakin lemmellurituksia, eli oikeasti rakkauslauluja. Seuraavan John Lennon kirjoitti vuonna 1971 toiselle albumilleen Imagine, mutta ei julkaissut sitä elinaikanaan lainkaan singlenä. Sen sijaan Roxy Music-yhtye teki siitä kansainvälisen hittiversion 10 vuotta myöhemmin. Tämä on Lennonilta hyvin henkilökohtainen laulu, ja siksi se onkin aidosti niin koskettava, tämä Jealous Guy.

Ja takaisin musiikkiarkeologisille kaivauksille. Täällä jatkuu Pop eilen toissapäivänä lähetys ja nyt jonkin aikaa omintakeisten ja omakohtaisten romanttisten laulujen parissa. Seuraava novellimainen tai pienoiselokuvaksikin helposti muuntuva Tom Waitsin kappale on hänelle ominainen baaritarina-albumilta Closing Time. Kuuntelija harhautuu kuvittelemaan tapahtumat ennen valomerkkiä, mutta Tom Waits on sen verran taitava kirjoittaja, että laulun lopussa ei voikaan olla ihan varma, kuvitteliko hän itse kaiken. Laulun nimikin on romantiikkaa torjuvasti I Hope I Don't Fall in Love with You. Toivottavasti en rakastu sinuun. Wow.

Siinä se tarina, joka päättyi kuitenkin toisin kuin laulaja toistuvasti lauloi. Hänhän myönsi lopussa rakastuneensa siihen baarin yksinäiseen tuntemattomaksi jääneeseen naiseen kuitenkin. Biisi oli vuodelta 1973. Ja siis albumilta Closing Time. Bob Dylan julkaisi pari vuotta tuota myöhemmin Desire-albumillaan laulun, josta hän kertoi studion äänittämöstä käsin vaimolleen, että This one's for you, eli tämä on sinulle. Laulu kuvailee Dylanin ja vaimonsa Sarahn pitkää avioliittoa jopa pikku tarkasti vuosien ajalta. Surullista kyllä, hänen riipaiseva laulunsa ei riittänyt paikkaamaan liiton monia kolhuja, vaan he erosivat parin vuoden päästä vuonna 1977. Sarah.

Ja voikohan tuota paljon surullisemmin kertoa tuollaista pitkän liiton tarinaa, aavistaen koko ajan, että se on kuitenkin jo ikuisesti mennyt ja korjaamattomissa. No, tämä Bob Dylan ehti kyllä jo paljon aiemminkin aiheuttaa kipeitä sydänsuruja häneen palavasti rakastuneelle taiteilijakollegalleen John Baezille, joka kirjoitti äsken kuulun kanssa samana vuonna, siis vuonna 1975 lauluksi muistonsa 10 vuoden takaisesta romanssistaan levottoman ja arvaamattoman Dylanin kanssa. Tässä on timantteja ja ruostetta, Diamonds and Rust.

Se oli Joan Baezin Diamonds and Rust, jonka hän alun perin kielsi kertovan vakavasta romanssistaan Bob Dylanin kanssa 60-luvulla, mutta nyttemmin tarina on puitu puhki ja Dylankin tunnistanut siitä itsensä, eikä siitä sitten sen enempää. Mutta varmuuden vuoksi koputetaan puuta, knock on wood.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: J.P.!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: No niin, se oli siinä, ne oli niitä ja tämä on taas tätä, eli toimitettu musiikkiohjelma niille, jotka ymmärtävät syvällisesti suomalaisen sanonnan vanhassa vara parempi, niin kuin nyt toi Beatles, taikka varsinkin Lennon ja McCartney biisit, valtava ja hieno tuotanto. Tässä yksi helmi lukemattomista versioista vuosien ja vuosikymmenten varrelta. Tämä on José Feliciano ja In My Life vuodelta 1968.

Hän oli José Feliciano ja yksi parhaista, tai ainakin musikaalisimmista Lennon-McCartney-tulkinnoista aikojen saatossa, In My Life. Ja sitten toinen laulaja, jonka voima ja merkitys on nimenomaan hänen enkelin kauniissa äänessään ja siinä, miten hän sitä käyttää maalaten akvarelle ja syvältä koskettavaa runokuvitusta musiikin taikapiirissä. Lauloipa hän sitten Paul Simonin rinnalla duettoa tai kuten tässä kauniin kuoleman heijastuksessa Bright Eyes.

Se oli Art Garfunkelin tulkitsema teemakappale vanhasta animaatioelokuvasta Ruohometsän kansa. Bright Eyes ja muukin elokuvan musiikki on brittiläisen Mike Battin säveltämä ja olipas tuo todella kaunis melodia. Huhhuh. Ja juuri siksi nyt ja lopuksi jotakin aivan muuta. Palaamme asiaan parin viikon päästä. Moi!

0: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
1: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
2: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Paikallisten puolella. Savon aallot. Paikallisten puolella.

yllättävän paikallista.

0: baby, they're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire?
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.